0: Tutse mire tukatasha bandano mtu tutuye munewire bali chetu ni katambiko tukabale terako eshongulu mochi ira nechiku hii chachenu. Habere vya miate ayikate kaniba woko makangiri ya mena mena vosana neritasha libia nga vangaira vate program sikako la wa na bali chavua baka. Na banduwa baka serumo vuhubi hiya baka watikania nubutabaliwe Kongo Demokratiko mumiate ayubu hingania owe hiya. Miate hii yika kore karumu vya swa abie chenza sekandabu wabero besatu oko hotel Hemlink yika baneka umu vya swa vya chenzasa yika hanganerawa na jirie paluku.
1: Eshanguru!
0: Mochiro chamuri olo habia hama vwa kuhivir mekera ngibiri. Aba koroha umana balima sebesha lolanako omoche wachenua che Kongo Demokratike mubashirisha sungana omoche ruweche muriwolo karase kakengera miatze tulegna yukendi tulaongo ko omoche bungwecha makangiria che chifwecha yuhulwe chaka vere miatze moya vere naborenga bondola vosana na miatze eiku wika reno bukonibu ebola egreve yabagalima hao umana rebola erioboholo. Kande bakaniria noko ende miatse ngo kweteje itribinali nkulwe yomumuyiwe botrembo ya kavya ya vere yira muhanganiri muhiaka societe civile ya botrembo ya masimo mwati ono ili ndire miatse menji yoko mprokirero yu wabiri hika oko tribinali nga yene yi ambwe nokumbe eni anako landake niri watiche abayimbani oko tuwa luwane vituliro hau mana vende vende
1: eshonguru
0: chiku iche echo eshonguru sikava serasese eneo kovore mutu ya yendeke.

Na watakia asubuhi njema wasikizaji wapenzi wa RTV Ashe. Ni saa 12:30 hapa mjini Butembo, sana saa 12:30 Beni, Lubero. Karibu kufuate za Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

kuboresha programu na agenda za mawashirika na serikali za jamhuri ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta ya biashara vya kigeni ndio lengo kubwa la workshop ambayo imefunguliwa katika mji wa Kinshasa tangu jana Jumatatu. Ine kazi zitadumu siku tatu na zinafanyika kwenye hoteli Memlinki zikisimamiwa na Julian Paluko. Katika habari hizo pia ni pamoja na kuanzishwa jana Jumanne tarehe mosi Septemba kwa mwaka wa masomo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini wa elimu wa pili. Kazi zilianzishwa katika hali ya kibaridi na zikiyumba yumba, hiyo yatokana pia na hali tunamopatikana kipindupindu kia Ebola na mgomo wa walimu hata vile usalama. Na habari hizo tagusia zile ambazo zinahusu mabadiliko kunako koti ya makesi kubwa kubwa TGI hapa mjini Butembo. Shirika la kiraia mjini linasema kwamba la rizika na linaomba wale waongozi wapya kuja kumaliza yale ambayo yalikuwa ya kihasiri kesi koti kama hiyo, na hiyo ni mojawapo ambapo wapatikana usalama. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tufungue na hizo ambazo natoka katika mji wa Kinshasa, ambako kama nilitanguliza kwenye muktasari wa habari ni kwamba kulianzishwa jana tarehe mosi ya Septemba mwaka huu tunao mjini humo na kikao ambacho kinatazama kuboresha ajenda na programu za washirika pamoja na serikali ya Kongo ndani ya sekta ya biashara vya kigeni. Kazi hizo zitakazodumu siku tatu zilianzishwa kiserikali naye waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya kwenye hoteli Memlink. Na katika kikao kama hicho watazungumzia zaidi sana kuhusu kartografia pamoja na masuala mengineyo yanayoambatana na kuona namna gani washirika waweza changia katika kutekelezwa vizuri kwa miradi mbalimbali inayoambatana na kuboresha ajenda pamoja na programu kama hizo, wakiweka kipaumbele kwa taasisi zinazohusu utumiaji rasilimali pamoja na matukio yatakayokujewa. Kwa mujibu wake Julien Paluku Kahongya, waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni, amesema kwamba kupitia matukio hayo ndipo serikali ya Kongo inaweza kuchukua mikakati itakayoongoza na kuelekeza chaguo pamoja na idadisho hata vile na hitaji ambazo ni za kipaumbele katika mazungumzo pamoja na wale wateja. Alisema hivyo, sio wateja lakini washirika. Na katika habari ka zinginezo kwa ufupi, jueni kwamba ni mji wa Butembo pamoja na eneo zinginezo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo masomo yalirudi hiyo jana, na ni baada ya karibu miezi miwili na zaidi watoto wanafunzi wakiwa nyumbani, ndipo hiyo jana walienda kukutana kwa mara ya kwanza tena tarehe mosi ma Septemba mwaka huu tunao na walimu wao katika mashule mbalimbali katika mji wa Butembo. Kurudi kwa masomo hayo kulionekana kukifanyika katika hali ya kibaridi, kwani hakukuonekana na watu wengi, wanafunzi wengi kwenye mashule au walimu. Mfano ndani ya sekta ya mashule ya umma kunapatikana mgomo wa walimu ulioanzishwa na masindiketi. Wakati huo kunako shule la Kiambuli kwa mfano linalopatikana ndani ya bonde la Kavaendi, huko kwa ujumla ni watoto 305 walioandikwa, lakini ni 60 pekee, 60 ndio walionekana ndani ya boma la shule kama hilo. Mtazamo huo ulionekana pia katika vituo vingine au mashule mengineyo ya umma kama ikwa, lakini ni 60 pekee, 60 ndio walionekana ndani ya boma la shule kama hilo. Mtazamo huo ulionekana pia katika vituo vingine au mashule mengineyo ya umma kama STT de Butembo, kati

ai haki zao tofauti. Wakati ule walimu waliojibu na kwenda kwenye mashule na kwenye vidato mbalimbali wametoa mwito kwa masindiketi, licha ya mwito wa masindiketi walionekana ni wachache. Baadhi yao wanasema kwamba wataanza kufundisha wakati kweli kutaonekana na mtazamo ulio mzuri. Tukisalia katika ukurasa kama huo, pia mikakati inayoambatana na kuwakinga watoto inaendelea kuzungumziwa ni katika mashule za umma na zile ambazo zinaongozewa na makanisa, hata zile za kipekee. Katika mji wa Butembo, watoto wamekuwa wakikingwa zidi ya virusi kama hivyo, vyombo vya kunawia mikono pamoja na vipima joto, hata vile na alkoholi pamoja na madawa zinginezo za kuua wadudu zimeonekana katika mashule. Viongozi wa mashule kama hayo wanathibitisha kwamba kweli watakuwa wakichangia na kuona namna gani kuweza kuwakinga watoto licha ya changamoto kubwa ambayo wamekuwa wakipitia. Walimu upande wao wamesema kwamba wataona la muhimu ili ya kuwasukuma watoto au kuwashinikiza watoto kunawa kila mara mikono na kutokupapasana wakiwa katika vidato au madarasa, kwa ajili ya kuweza kuwakinga na kushikinga kwa virusi kama hivyo. Wakati huo baadhi ya mashule yanayo changamoto kubwa na tatizo za kupata hivyo vipima joto pamoja na vyombo vinginevyo, asema Gervais Ndambuko, mojawapo wasimamizi wa mashule katika mji wa Butembo, zaidi sana eneo la masomo ya Kampali, alipozungumza na RTVH. Na katika habari zinginezo zile zile tu za hamasisho kuhusu Ebola, katika kurudi kwa masomo kama hayo, uratibu wa makamati za wanafunzi Butembo unahamasisha wanamemba wake katika madizani ya mashule ili waweze kukinga watoto zidi ya kirusi kama hicho. Hamasisho hiyo iliwalenga wanafunzi pamoja na walimu wao kwa ajili ya kuweza kuheshimisha maagizo ya kujikinga. Mfano, kunako shule la Kambali huko imesemeka kwamba waliweza kuhamasisha, kama alivyothibitisha Jonathan Faraja akiwa mojawapo wa wasimamizi wa mashule wa kamati kama hizo. Kule Beni, masomo yalirudi pia katika kibaridi katika eneo la Uicha. Kwa mfano, kurudi kwa masomo huko pia kulionekana kuwa hakukuheshimishwa kwa ujumla. Baadhi ya wazazi walihofia kuwapeleka watoto shuleni, wakitaja mfano hali ya kiusalama na zaidi sana kirusi kia Ebola, hata vile mgomo wa walimu. Wakati huo eneo la Lubero, kurudi kwa masomo mwaka wa 2026-2027 kulianzishwa pia kibaridi katika hali ya kuyumbayumba mtaani humo. Mnamo kaskazini mwa mtaa kama huo, imesemeka kwamba idadi ya watoto waliofika shuleni ilikuwa ndogo. Kule kusini, katika eneo zinazomilikiwa na waasi wa M23, madarasa ni mengi ambayo yalikuwa pasina watoto. Na wakati huo masharti ambayo yamewekwa na walimu kuhusu kuanzishwa shule pia yalichangia katika kuonekana kwa kurudi kibaridi kwa masomo katika mtaa wa Lubero. Na eneo la njia panda Mangurishipa, kaskazini magharibi mwa mtaa kama huo, ni katika hali ya kiusalama ndipo masomo yanarudi, licha ya kwamba watoto hawakuwa wengi shuleni. Na wakati huo eneo la Mambasa ambako tunaelekea, ni habari tu hizo za kurudi kwa masomo ambazo zinagubikwa na changamoto za kiusalama ndani ya sheferia ya Babila
Babombi mtaani Mambasa,

0: huko ni mkoani Ituri, imesemeka kwamba jumla ya mashule 151 yanayopatikana ndani ya divisheni ndogo ya Mambasa ya pili, 19 pekee ndizo zilifungua milango hiyo jana Jumanne. Wasimamizi wa divisheni hiyo wanasema kwamba uwepo wa wapiganaji magaidi ADF wakitatiza usalama kule, na hiyo ilikuwa mojawapo ya sababu ambayo watoto walionekana wakikosekana mashule, kwani shambulizi zilikuwa huko siku zilizopita na ambazo zimesababisha wengi kuwa wakimbizi. Michele Ipunio amesema pia, akiongeza kwamba hali ya kipindupindu kia Ebola iliwasukuma wazazi kuwachunga watoto wao nyumbani mnamo kona hilo la Ituri. Na sasa tugusie zile ambazo ni za haki, na hiyo kama mnavyojua kulishimikwa hapa mjini Butembo na prokesa mupya kunako koti ya makoti ya makubwa, kesi makubwa makubwa hapa mjini Butembo teshe hii, naye ni Nasor Zahera ambaye atasimamia sasa teshe hii hapa mjini Butembo. Amekuja kumkomboa mwenzake ambaye ameondoka, na kuondoka kwake kumeweza kuridhisha mashirika ya kiraia hapa mjini Butembo. Wale wanaoisimamia kupitia Pasta Mate Sanane wanasema kwamba ni jambo ambalo walikuwa wakiomba tangu zamani na wameweza kujibiwa, lakini wanasubiri mambo mengi kwa kiongozi mpya huyo wa TJI prokesa mpya. Na miongoni mwa yale wanaosubiri ni kupambana na rushwa pamoja na kutokomezwa kwa matendo yenye kukiuka kanuni kwenye uongozi kama huo, hata vile na kurejesha haki kwa wale wanaostahili kupewa haki yao, wasema wasimamizi wa shirika la kiraia hapa mjini Butembo. Mate Sanane yuko kwenye mikrofoni ya Kipwisasi Mukirania.
1: Mtu akizoea na maeneo mara mingi ndani ya service kama ya waamuzi inaletea madhara mengi, na zaidi anaweza kuwa anafanya vitu gisi anataka. Alafu hiyo tulileta lalamiko, tunasema asante kwa viongozi wanaohusika kwa kuweza ofinish kusikia lalamiko hili na kumweka fasi ingine. Na hii inatuita sisi kama wakazi au raia wa beneficiaire wa kazi ya wa defenseur judiciaire kuwaangurage, na pia kuwaomba waweze kushikilia kanuni zao za kuweza kutetea wananchi bila ubaguzi na pia bila corruption. Hiyo itaweza kuridhisha raia ambao ni beneficiaire wa hiyo service. Au tunangojea kwa huyu kirere mpya kuepuka ile rushwa na kuepuka pea haki wale ambao wana pesa na japo hawana haki. Akiweza kuepukana na hivyo, nafikiri mbinguni pia itaweza kumbariki. Na hiyo ndio kitu tunalenga na ndio tunalalamikia.
0: Ni saa 12 pita dakika 45 ndani ya studio za RSTVH hapa mjini Butembo. Ni saa hizo hizo. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Gracia Kasereka alisimamia usukani. Mimi katika studio mbele ya kibuyu naitwa Roger Muliata, na watakia mchana mwema. Kwa heri.

0: ni siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo.
1: Hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit label Butembo.

0: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Dad. Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Tima wewe na mamako. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Eh. Hey. Nilikuwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ndipo iko mule mshambre yake.
2: Ah, msha merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Sasa tu kama mimi napashinda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala ndio mimi nasema nipige hapa nijue hali yako. Mimi kwa
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Ni nini problem? Jana
1: ilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu ku macho au kukua na furaha.
1: Yo.
0: Si niambie na hivi ushajisikia hai.
1: Amwe vikwani.
0: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
0: Umo nyonga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Naenda. Najifunza. Ni papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sina yu.
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sitasikia. Nafungiwa pia.
1: Juu unayua. Na sijui hata nianzie wapi nikuelezee usikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: usikie yes. Tu. Yes, esikini unise Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata usemi wazi, nisha ele, wanine yulitasema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Et mon rafiki angfanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwetu shi
0: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na

tunashukuru Mungu juu ya asubuhi ya leo, tunasema merci ajili ya kipindi yetu tena ya siku ya leo, ya siku ya tatu, kipindi ambayo inahusu sisi wa mama ambayo inaitwa entre nous femmes seki katikati yetu wa mama, ndani yetu wa mama tunaongea mambo ambayo inahusu sisi wa mama. Mbele ya yote tutashukuru Mungu. Seigneur, nous te rendons grâce, Dieu y a subuya leo, éternel Dieu, tu n'as que choukourou, Dieu koumouema. A santé, éternel Dieu, Seigneur, Dieu a koutupatia imouda, Dieu a konekana tena, embele a imikro yetu ya RTVH. Tu nataka ni ajili ya kipindi yetu wa mama. Seigneur, tu nabariki kipindi, na tu nabariki imomo. Yote ambo tutasema pa, acha bwana kukwe mutu ambo itamsaidia. Merci parce que kwa Mungu utaendelea kutusaidia na kutuongoza, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio, tunasema asante, tunashukuru Mungu, tunabariki jina la Mungu ambaye anaendelea kutusaidia siku kwa siku, anaendelea kutulinda, kutuchunga. Iko mwema sana ndani ya maisha yetu. Hakuna kinyi tunaweza weza chini ya jua kama kuna msaada ya Mwenyezi Mungu. Ya ambaye alituumba anatufanya kuwa wa mama. Ndio. Merci beaucoup. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu. Kipindi

0: tu wa mama ambao sisi wa mama tunapitia vipindi mingi ndani ya maisha, tunapitia machangamoto ya kila aina, tunakutanana nazo katika parcours yetu. Ndio, ikipindi inahusu sisi wa mama, kama uko pale we mama ambao au ya sikia kwa ikipindi, ni inapatikana kwa radio yetu ya RTVH kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Ni frekansi yetu ni sai 3 MHz. Tuko hapa kila siku ya tatu juu ya kuongea juu ya kipindi yetu wa mama, koma jere majamaa zetu, koma tunaweza jere na maisha yetu, paske tunaona tuko sans ignorer ki si ba mama tuko na kazi sana ndani ya societe. Kama tunapenda baongee juu ya societe nyeko ya bien, yote ni inatokana na wa mama. Education ambayo tunaletea watoto wetu, bali batoto wanaenda kuwa ba bwana wa batu, banaenda kuwa ba ba chefu ya batu, banaenda kuwa ba responsable kuma communauté huko. Kama lipata education ya mzuri kutokana bien sûr na mwanamke, utaona mambo yote tatembea sambamba. Na hapana tu bababa, tuko vile na masika wenye tuna wazala siye ba mama. Mwenye naenda kuwa bibi wa mtu, mwenye naenda kuwa kama belle fille wa mtu, kama ana education ya mzuri, kama akusaidiwa, itakuwa vigumu sana ndani ile jamaa kupatikane mtu, upatikane kabisa, paske fondement yote siye ba mama njo tunaiplasaka ndani ya batoto wetu benye tuna wazala. Kufatana na connaissance yetu kuna ndani ya bichwa yetu, kufatana na connaissance yetu kuna, kama una connaissance we mama, seki kizazi yako itakuwa na shida, paske itapata education ya barabara, itapata education tenye na existe, paske we mama au kupata wakati ya kuikalisha mtoto wako, umushaurie, umujenge, umufanye umufanye kenye unataka kuwe kesho. Bien sûr kuna na soutien ya Mungu. Ndiyo, ifo siye ba mama tunajua ya kwamba tuko na kazi mingi. Ndiyo ba kuwa hii radio walipenda ke iye emisyo iko napita juu ya kusaidia ba mama. Tunaona leo dunia inaribika a cause de nous les femmes. Atutasema juu ya ba papa pana. Mungu alipo leta emisyo, Mungu alipo leta tume kazi, alitupatia siye wa mama. Kazi ya banaume tu ni kutuprendre charge, kutusumbukia, me babu wanabakia makichwa, mesharji ya kabambi sana ni, se, ni kwetu siye wa mama. Tujenge, tuedike batoto, mtoto saa iko kumkono, iko kutumbu, iko ndani ya tumbo yako, uko na mbariki, uko na ongea, sana zalikana, wetu njoko na mkomalisha mpaka kue mtu, aende kumasomo. Sienjo tunabakia kana batoto, bapapa bajua kivile. Njo nakuta ki, sienjo tuko na kazi preske ya kufaa bia mingi sana juu ya batoto. Ya kuba ikilike mavaler fulani fulani. Me kama we mama utajua, itakuwa kitu ya, itakuwa komplike juu ya jamaa yako. Juu ile jamaa, njo gizi taendelea kuharibika. Namba yetu ya kipindi, uko pale we mama, andika 09-97-77-20-90. Uko na besoin ya kuintervenir, numéro njoi 09-97-77-20-90. Tutakusoma, tutapartaje wazo yako. Ndio. Iyai mama tukonongea wi, tukonongea juu ya kichwa mada yetu, ambo tumnepima kawi ya pale, paske ileta manini mingi.
1: Juu ya lempata ingine maswali. Si, je vais tout le sema ka Dieu a ile changamoto e fidélité ya mwanamke ya mwanaume. Sasa wewe mwanamke utajikamata namna gani? Ndio mada yenye tuko nayo, ndio tema yetu yenye tuko nayo. Roma iko naleta maswali mengi sana. Ya quelqu'un qui m'a posé encore yingine ma question. Kukoze anasema mli ndio analeta mara alikuwa mpapa mama.
0: Papai.
1: Nasema unasema mwanamke njia naleta ile changamoto mara mingi muliakize mwanamke sana. Papa kusemea ba mama nilimpata huko baba.
0: Ambo
1: nilimpata.
0: Baba wa bien.
1: Alisemea ba mama ni baba. Anasema kuko changamoto zingine, alinirudisha tena ku changamoto kwanza. Anasema kuna kwaka changamoto. Shitu nasema ni wazo yenye tunapartaje na ule wa nje naye, kama iko na kia kusema natuambia. Ndio. Naye akaniambia aseme changamoto.

0: changamoto ingine niliandika venye alikuwa anasema mama. Alikuwa ananiambia hivi. Ase changamoto ingine iko croyance religieuse. Kusema mwanaume aende nje. Akasema kuko makanisa zingine zenyao wana croire ke mwanaume haezi bakia yeye peke. Ifo kwa na mwingine. Ase sasa, ifa mutambia solution kwa ule kama bitakuwa na muna gani.
1: Iko deja na fondema ya
0: iko na fondema. Yeye kama alienda vile, kama alienda na hajui. Alakini iko na fondema yenye ni kuwayas ishaka ikala. Ki hata bakia na ule mwanamke mmoja. Akasema yengine, asema ile croyance religieuse akasema yengine ni poligamia familia ile tuligusia
1: ndio ya familia tuligusia kanzi e.
0: Donge ku familia hawezi bakia bila nani bila kwa mwingine bibi donge hapo tu kukuwa na babibi kwapo ni normale donge sijui kama ni normale akasema yengine iko fidelite iko du diabolikuman ile na watu niseme yake
1: mtu haizi pita mwanamke kundi
0: anasema ni fasua mwanaume kule kule ni kotea mwanaume
1: unakuta ke mtu haizi kosa ku jipe yote inapita anapenda découvrir découverte ile ina seke aiko atosheke
0: ndio ile tulisema akasema yengine ni suffisance intelligence ya mwanaume. Aseme kuko mwanaume venye viko na ile insuffisance
1: akili na
0: akili
1: inafungwa.
0: Inafungwa ikwa mugiza kabisa. Hako sekitu bibi ni wa mzuri, bibi anafanya. Donc insuffisance ya intelligence. Akaniambia na kengine iko nini? Iko tempete ya elevation. Mwanaume akisha kueleve ha aturaje zimekuwa za mingi sasa
1: za mingi sana
0: anakuwa sasa wakutafutiwa anakuwa sasa we mwanamke utajikomporte namuna gani kwa ile vitu ni tano aliongeza tano bien sûr que mbili tulizigusiaka akasema insuffisance intelligence iko pale njoo akasema mi kwa mfano nikamjibia hivi nikasema yengine maana kitakuwa we mwanamke kulendera haiko ya mzuri. Ufe ukwe na taa ya nini?
1: Njui.
0: Ya itide unaenda na nani? Ile tuligusia kanani. Umeenda na nani? Donge kama inaweza kuwa parmi vitu venye vitatuletea ile kitu. Ile bwana anaweza angaika juu ya ile mapoint.
1: Seke alisema kurendera, kurendera juu ya mwanamke.
0: Si, minyo nikamjibia se kurendera sasa haife mfie avao ingie kumareaji. Ifo wetidie tonome. Utajua akili yake namna gani. Utajua kutime yako namna gani. Na ulitukia tu natumbukia mugu nyumba.
1: Unasema, awe, unasema kitu ingine mina, tuliongelea biengine. Ile kwa sitagusia. Mina gusia sana juu ya source ya bo ile tulikuwa tushapita
0: kwa kuna tushase kwa source sasa ni question ni
1: question mwanaume ndio alisema sema ya na découvrir que ile mefidete ba papa ingine nakuwa juu ya makili ya ba papa kukuwa mugiza
0: iko mugiza
1: ushakaenda na bwana mwenyake yake kwa mugiza njo automatiquement atakuwa tu ya naona ke not yote normal mwanamke wote mwana anaweza penda kwake anajua ke banaume banakuwa tu vile
0: yote anatu banaume wote
1: banakuwa ka vile bwana mwenyasha comprendre ke si banaume tunakuwa tu vile atona kata unachanja bulongo na mbingu
0: ile tu
1: yeye atabaki vile yeye anajua ke ile ni tabia banaume comme yeye ni mwanaume anaweza kuwa tu na yeye vile ule bibi anapenda anaweza penda ke bibi bonnement
0: habi mja habi msumbue anakushangalia kwanza wewe mwenyewe uko unataji kamata kamata hivi anakushangalia
1: ana ko conscience ule ana zamiri seke njo akili na inayala kugiza ule
0: iko na insuffisance intelligence
1: mwingine ulisema ni elevation ile surtout juu na ba Kristo na bagusaka ko
0: ndiye
1: elevation sababu anakuwa na facilité à franc anaweza onga facilement.
0: Entourage imekuwa mingi.
1: Huko banamuita banamheshimia juu ya franga yake.
0: Bananja muita bebe.
1: Banamheshimia juu ya franga yake. Anapita hivi banaosema ule mwanaume imasiku kabisa. Ye seke orgueil ya makuta orgueil makuta inampatia ma relation yenye automatiquement inamuingiza mu fidélité.
0: Ndio.
1: Ana tena kitu yenye anaweza ogopa kama na kama unamkataa ta iko na makuta taoa mwingine. Kama ta nini iko na makuta il va tout faire. Seki anaweza ifanya. Hata kosa mwanamke juu iko na makuta, makuta yake ifo naonga banabaki ba mingi, anapita huko bana mtapa, anapita huko na découvrir, anapita huko na lipa hotel, anapita huko naonga na batupia. C'est ça les hommes. Tusha kutana na ile tumisha.
0: Tusha kutana naye.
1: Isha fika. Ah oui. Tulikuwa d'ailleurs tulikuwa déjà nasema parce que tulikuwa nashité déjà kusema mwanamke sasa wa mzuri une bonne femme une femme de valeur atafaa nini
0: ushakutana
1: ushakutana na bwanako ni débile ule kwa akili ya giza vile anajua ke kupenda inje ce n'est pas un problème anaweza penda mwanamke wote mwenye anapenda ule kabisa ushakutana na hivi ni ka débile kina ni bonne mwenye ajue tena consequence ya libido. Or iko na consequence yenye ko énorme. Kuko mapepo yenye naweza toka kule na kuya ba détruire kufoyer ya jour bila tena ule bibi afanye dawa. Bila tena bibi kwake na mapepo yake ya kutokana kiasili yapo. Ya jour iko natembea nazo. Anakuwa nakutana na bwana yako. Bwana yako anabeba na ile matope mapepo inaingia mpaka inaenda déstabiliser, ina détruire foyer, na détruire batoto, inaleta mahali moya hivi, ma comportement moya hivi. Bale ba bwana sasa, bale benye biko na kili ya giza vile. Benye biko na problème ya ku comprendre que c'est un problème. Mama, jua ki huko tuna shida.
0: Problème ya ule mwanamke mimi ningeli. Tu bana katala, ineza katala bure me. Je sais que mnyana panaka intelligence iko.
1: Ndio, ni Mungu.
0: C'est Dieu. Ana pana intelligence. Sasa ule mwanamke mimi nitamwapele. Je hata tulisema qu'est-ce qu'il attendre?
1: Atakimbia.
0: Afanye nini?
1: Basi utaenda
0: utaenda wapi?
1: Ju le problème c'est quoi? C'est ba mama toujours ya kwamba tunarapele numéro yetu 09 97 77 20 90. Tunasema 09 97 77 20 90. Andika pale tutasoma 09 97 77 20 90. Tulisema ba mama tu kama asa mwanamke ushaingia kufua leo ma divorce ziko pourquoi parce que atupendi kuwa banabaki ba valeur tunapenda bitu yote tuipate ku rahisi kama ni foyer ikue ku rahisi kama ni biote tuifanye kwe bakupatie taji
0: hakuna kia rahisi. Mimi nakumbuka bako watufundisha juu ya kazi, nakumbuka kazi
1: ndio
0: ase depuis zamani mshamba la bustani baliambiaka utumiki
1: ndio
0: donge anakuambia se uchunge na ulime njee. Ni kazi
1: njee.
0: na njoo tusema njoo delisi kisha na sisi tumepata njoo fwayo yetu si ni kazi basi utaingia mkazi na utumike. Utakuwa nakula tu hivi, hapana, nayo ni kazi. Donc il faut itumiki ile delice yako. Na iko na vitu vyenye miti taota ufujue kama utaikata na muna gani. Donc inahitaji vile na upate kutumika. Hatutavipata hivi vigisu mesema.
1: Awe njoba mama tukua nasema hivi. Est-ce que tuko na droit kutoka kunyumba parce que ushakutana na bwana mwenye kunatoka nje? Hapana.
0: Tulisema hapana.
1: Tuko na droit kwenda pigana parce que ushapata bwana mwenye iko napendana huko. Huko naenda menacer mtoto
0: wako. Tuko naenda pigana na machupa na mabisu.
1: Tuko obligé tu maîtriser pale ba bwana tuende kwa madawa. Hapana. Tutafanya nini? Ju foyer baki stable, batoto bakumali éducation mzuri malgré que papa ni kiwerewere. Marge ki papa nafanya shwa ingine. Marge papa naonesha gizi, anaeza partaje, atosheke na we peke. Ti doit faire quoi? We mwanamke mwenye unapenda ki, abari yako isemeke, basemaki, ata unakufa. Babaki yake biko naleta temonaje kujina yako. Ni vita nye isha kwa pale.
0: Mama Jaline, mendeza semule mwanamke ndeza mkose, kwa hizi machangamoto zote zinyezi, kwa hii changamoto enye natokia mwaina mbalimbali ile. Mwanamke il faut prendre conscience na akimbilie Mungu. Akimbilie Mungu, juu Mungu atapale kutunasema intelligence Mungu njo mwana badilishaka.
1: Ndio.
0: Na venye banayaka njo vile njo maisha yake yeye protection que c'est en Dieu. Mm. Puisque Mungu njo mwenye atampatia intelligence yenye takuwa calme. Asha vingia ndani. Mm. Avyo ni famia ni croise.

0: nje, hata mtosha ndani. Aupweke Mungu wa mbinguni, njo mwenye muokoe, pamoja na maombi yake. Kusuru, kumbe hii kurasa yangu, njo ya ubongo, kurasa ya kweli, njo hii ni kubakia, kuomba Mungu, kumonesha Mungu. Intelligence mwenye naongeza ka intelligence ni nani? Ni Mungu. Na huyu mwenye make ni mali njui memubeba. Mali memubeba, isha beba Bwana, asha kuwa na barafiki mingi mingi, donki barafiki kwanza wengine watampeleka kupombe, hakukuwa kupombe kula nenda kutana na konele chamia moto. Bo, alikuwa kana iko kalume, sasa deja entourage, asha kuwa entoure na marafiki mingi, na kila mtu kuna esprit. Ukwasikia, bale barafiki bote piko na nini, na ma esprit, na iko na esprit. Sasa yapi njo itadomine. Nyinyi itakuwa na force njo itafanini. Njo itadomine. Njo ule amekuwa domine ameenda. Eske we mwanamke utaomba useme mali ishe.
1: Koko binye banaombaka hivi malheureusement.
0: Eske c'est bon.
1: Haiko mzuri.
0: Haiko mzuri.
1: Atuta ya kuraje. Bon atuta sema. Atuta ya kuraje parce que wetu njoo tateseka na batoto.
0: Si ndio? Watu watasema na batoto. Ulikusha zoea kuvala masipere ya kwe.
1: Utaitika tena
0: kurudia. Utaitika tena kwenda kumsenzera.
1: Mekuko benye atasi atuombe. Si saba manabaki. Atatuombe kama tu Bwana mwenye makutesha mbeba ovyo ovyo. Kama Mungu anapenda tu kumudisipline. Wewe uko nalia huku wewe mwanamke kumagoti ile kama ni objective nini leng, makuta njoo libeba ule bwana vile wewe bibi uko kumagoti kule ile machozi tu utakushituka tu kazi naisha
0: ile machozi zinakuwaka isikuwa na ni wewe njoo mwenyewe unaisisite biishe meikuwa ni Mungu njoo mwanafaa discipline
1: parce que sa bibi iko naomba maombi na kwa sa Seigneur kama hii hii hali nye tunakuwa, makute nakuya, ke makute lete saa fura kunyumba, makute isha leta divizio, makute isha leta kiburi, makute isha detrui batu, makute isha kabula batu. Bo, tutaendelea hivi, kesho itakuwa hii, ile makute naendelea kuongezeka. Kama makute njo probleme, niko na lazima ya mani na bwanangu, niko na lazima ya umoja, niko na lazima tupatie kenye na tutosha. Enye na tutoshelea. Hapana enye ta tudetrui. Kama makute neza tudetrui, tusione Mungu. Akuwa bo makute enye baki. Akuwa bo.
0: Nimesikia mama.
1: Mama, mina akuwa bon. Ile makuta ibaki. Akuwa bon. Iko na servi kunini.
0: Make, pale ni kazi ya Mungu sasa.
1: Anju.
0: Me haiko minjo ndasema sema. Bishe. Mi sitaki ile makuta juu.
1: No. Le problem ni kuonesha Mungu. Wanangu tulikuwa ni mzuri Mungu ona. Ona gizi tunafika. Ona sasa makuta gizi natufikisha. Tunapenda kesho zeke tukufurahishe. Ni faso ya kukukue kukaribia Mungu. Ile njoo iko pale. Normalement sitaomba ile makuta ishe. No. Sitafama priere za vile. Me ni kuomba muke Mungu badilisha wanangu. Parce que tunaendelea kusema ke kama tunaweza poteza ufalme makute na inatuservi
0: kunini
1: akwa bon c'est que itatuservi kunini kesho tupoteze batoto tupoteze foyer tupoteze amani tupoteze furaha bon et après jo il faut si banabaki sasa le problème c'est quoi si banabaki il faut tunajua kazi yetu karibu na mabwana yetu kunda tunaenda tulienda na mabwana tukoenda na mamalaika ile kwa ni kitu ya kwanza parce que kama sisi tunakuwa instable na ile kenye bwana iko nafaa itaonekana kama iko na comportement mbaya mais kama mwanamke iko stable malgré defo ya bwana ile stability ya mwanamke inafinikaka juu ya nini juu bwanangu ashaenda anapenda nje sina wakati ya kwenda ulizo libibi ke muko nafanya na bwanangu hapana. Bwanangu ndio alienda kupenda.
0: Ndio alipenda.
1: Niko na problem ya kutravail kuongea na bwanangu. Je sais que atasikia, uso atasikia. Me gizi nitasema, sitaishia pale kwa maneno. Ifo ni bo. Bote njoba jua ke Mungu c'est ça le mal.
0: Ndio.
1: Bengine njoba naenda kutafuta barafiki sana naenda kutafuta rafiki na mwambie akunye pombe. So utakunya pombe. So unatoka kiwerewere na unaenda kubafumu ile bufumu itakurudilia wewe. We peke itakurudilia paske unaenda tafuta mapepo ingine yula mapepo ingine. Atuwezi tafuta mapepo juu turegle maneno mapepo. Tuna, ifo tunatafuta Mungu mwenye, mwenye iko le maître des esprits, le créateur.
0: Oro so tenda tafuta ingine, ma, utenda semu senda kubafumba, nenda kuongezea na vingine. Nenda kuongezea vitu, nenda kwa wananja toka, sasa unakuwa unashanja. Sasa wengi unakuwa mulozi, unanja onekana mulozi. Ule enda semu nenda tafuta solution, nje wenda kubebesha vingine juu, vrema kwa mfumo haiko nje kuko solution. Mama mwoko nanisikia, dada mwoko nanisikia, kwa mfumu hakuna solisyon, nabo ni batu, viko limite, eda ere ni maesprit zenyezi koza mbaya sana. Hata kupatia hiki, mea takubebesha na kingine, aneza kupatia hiki, solisyon hiki, mea nakubebesha na kingine, ineza kwa mbaya, vroma mie, kwenye ndeza kose yetu, mwanamke yote, ama dada yote mwenye, amekutanana na ile changamoto, Roma kimbili ya tunjo Mungu. Juu solisyo itakuwa kubafumu. Wala solisyo itakuwa wewe uende pigana, uende kuma hotel, uanze beba kisu. Tutaitwa mtu Eva atakutia na kuprizo. Utenda na kuprizo.
1: Mama Sephora.
0: Utafungiwa.
1: Des fois c'est banabaki tuna exageraka. Tuna exageraka, c'est-à-dire quoi? Kisa tunaenda na banaume bale ba papa bale ban toujours que monadamu anabakia monadamu.
0: Ndio.
1: Ça peut arriver que a nini a quoi quelque part. Mais position yetu ya kubakia ferme ya kuonesha gizi bwana ni wetu ya kupigana ile vita inaweza déterminer victoire yetu naweza kuwa ne kesho. Haiko bwana parce que lisikia ke anapenda nje, ifo dunia mzima ijue ke bwana kwa anapenda ka nje. Juu utatoka saki werewere. Le problème c'est quoi? Unaona leo si tuko naona bana bake ba, ba papa huko biko narudilia ba bibi yabo. Aliendaka bibi anabakia kumshimamo yake, bwana nafaa nafaa nafaa. Gisi Biblia nasema tout est vanité et puis inakuwa vanité anarudilia bibi yake. Anarudilia batoto yake.
0: Unanikumbusha papa mwaseme anakuponyoka. Anakuponyoka kumfuko. Uliwaza kushamtia kumfuko.
1: Unawaza ndio. Probleme voilà, wewe tando unanikumbusha. Tunawaza sipa mama tuko na problem très sérieux. Tunawaza sasa tunaenda kufoyer. Ndio bitakuwa tu vile katika na katika bwana pite huku pite huku bwana fai huku bwana bubebane mufanye
0: mbona kuma television kuma seri
1: mko naona foya iko ya maseri kuko tu ma promise itafika haiko onjo utachagua seri ya ma promise na tabafikia Mungu ndio anajua kwa maana iza ba nini za problemi nafika difficulty nafika unaweza tikoportea hii c'est ça bie isha bafikia wewe isha kufikia ke bwanako naenda nje. Haiko kila siku njoo wewe unapenda atona tem, ule bon atona tembea ni kumfuku jambo chako ataponyoka tu
0: ponyoka
1: c'est ça ni mwanadamu le problème que ni mwanadamu mais il faut na kuwa na capacité que quelque part ulikuwa ka informé ulikuwa ka ulikuwa ka bali kuambiaka ulijuaka ulikuwa kanasikia taki banasema ki foyer inakuwa ka hivi ifo najua kitu yenyewe naenda ndani tusikwe naenda ku foyer parce que tu tunaona foyer d'ailleurs la fois passé tulisema ki tutasema kwa hapa prochainement tutasema juu ya age ya mwanamke kuenda ku foyer juu ile nako ni probleme age kani mwanamke anaweza enda ku foyer leo tuko na shindwa seba mama juu ya immaturity mtu naenda ku foyer unapenda bwanako akwenda tembea na wewe kumfuku unapenda bwanako aikuwe natembea na wewe ku telefone. Sasa kia anakukamata wana kuingiza na kubeba unakuwa portatif. Gizi telefone ni portatif
0: na wewe bana kwa na iko naenda na wewe.
1: Anakuwa iko naenda na wewe bana kubeba hii. Bana kutia kumfuku, bana kutia ku port ku ordinateur, bana kutia ku sake unaenda njoo utafurahi. Mais tant que bwana iko na kuacha kunyumba yanaenda, wewe unakuwa deja agité. Non, c'est bana baki toujours kwa kazi yetu. Tukwe na maturité. Mwanamke anastahili kukuwa na maturité.
0: Saiko wapi?
1: Haiko wakati yote njoo kukuwa na bwana, kukuwa kole na bwana njoo upendo.
0: Saiko no. Wapi? Telefoni uko wapi? Uko wapi papa? Uko wapi chérie? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Vraiment hata kwa saa.
1: Hapana. Usikuwa agité. Sasa uko deja kunyumba ya bwana anakupenda na kutia pale. Pigana vita mzuri. Achana na mawivu yenyewe naweza kurudikilize na wewe. Unakuta bibi anafanya wivu. Mpaka wivu wenye inatosha na rufu. Seke na rezo yake, rezo yonekani tena rezo. Seke maneno inakuwa komplike.
0: Mama Janine awe niko naona mara mingi ile wivu yenye tunafanyaka yenye tunafahamu mpaka kumanjanja yote tunalalamika. Haikuwa tena erere ya mwanaume bananja kukuetijie sasa wewe. Wewe mwenye uko naleta ile maraporo zote. Bananja kuangalia madefo za wenye bananja tafuta sasa. Habata tafuta mwenye uko nafanya ile makosa. Lakini wenje wananja tafuta umunyuko naenda lalamika huku na huku. Oro ni probleme tena. Tena utajikuta wenje. We tunjo na jiridikilize. Sasa kwenye mita asema siba na mke tutulie tu. Mutulie, tutulie mparo de Dieu. Kadiri huku naenda sikiriza neno la Mungu. Itakupatia marche a suivre. Jumu Biblia muko bengi bebalikuwa ka vile. Balikuwa ka na makroasa taza vile. Tunaweza kutata par exemple Laban anasema hivi sie mkutime yetu yengine aseme ni kutime mama nani anasema kutime yetu atia oeshaka mudogo na mkubwa iko pale Yakobo ameenda jikuta anaenda kuwa poligame kwa limoe jua nini juu ya kutime Yakobo Laban alikuwa habata oesha munani mudogo na mkubwa iko pale kwa limoe anaenda jikuta amekuwa na lea amekuwa na Rachel. Deja amekuwa na babibi mbili. Bawili. Juu ya kutime.
1: Oro ndani ya babibi mbili akapenda Rachel, akukuwa napenda Lea.
0: Ndogi amejikuta deja ameingia mupoligami.
1: Poligami enye na jimpoze kwake. Tena Lea njua alikuwa na zala. Mungu anafanya nini? Rachel akukuwa na zala. Lea njua na
0: nani? Lea njua na zala.
1: Lea njua na zala.
0: Anabaki
1: atu. Anabaki atu. Bana muimpoze. Njua tunasema nini? Juu ya bamama. Mama, kisa unajua ki hauna akili mkichwa usiende kufuai. Kosea kwanza njoi. Anza omba Mungu akili. Fuaye haiko ya baduru. Fuaye haiko ya babugre. Fuaye ni batu ya akili. Mwanamuke, tunaacha bapapa paske bapapa kwa tuko na abu kazi. Tuko na kazi juu ya bamama. Mwanamuke rasiri tuake huko na akili juu ende kufuaye. Juu fuaye takulomba. Fwaya itakulomba tu kubebana. Fwaya itakulomba tu sheri. Fwaya itakulomba tu sipere. Fwaya itakulomba tu kama bwanangu. Jutere menye bwanangu.
0: Bwanangu. Ni
1: wangu. Fwaya itakulomba tu kusema bwanangu. Fwaya nalomba ukwe na kili kukichwa yako we mwanamke. Il faut avoir de l'intelligence. Ambao inaweza résoudre ma problème. Unaona bwana ana iko na présenter ma comportement fulani directement unajua ke hii ni pepo hii haiko tena normali hii kenye bwanangu iko nafani ile bana muimpose haiko kwa ta volonté yake il y a des hommes ambao banaenda kujikuta banafaa kitu mimi wewe mwanamke unaona si bwanangu alifanya hiki mimi haiko kwa volonté yake unakuwa na capacité kama mimi ya ku saisir ile kitu hapana tu kitu nafanika we directement unatomboka directement unaona tu kama nini no singine ule bwana ajue ata kenye bandi mo impose sa Laban Laban ali impose nani Jacob. Uko naona me
0: nikutime
1: hapo il fallait sasa si fallait kama wewe unajua leo ni vile ke bwanangu kutime abo inaweza ba impose infidelity polygamy si anza yombea avoende kufuai
0: njoo kusema unasema hakuwezi enda batoto na benyabana akili ni kusema nini saa uko naenda ifo kuetiji unaenda wapi
1: unakuta bwanako anakuwa na barafiki tu ya kunyai pombe me barafiki yake bote ba levi deja unaona ke hapa ni piege juu ya bwanangu anza itumika utaitumika hii. Utaitumika hii. Yeah. Unakuta bwanako, saa ya napata makuta, na pale huko kwenu, tuseme kubafuwa hii nye batu, muta nindaka jikuta tu, bo, basha bebana. Unakuta bwanako, saa napata makuta, saa alikuwa kwabo, seke, share, iko na ba grand frère, iko na ba petit frère, me share jeote ya famii ni mukichwa yake. Ule bwana saa taoa, jua keona enda kuwa mama ya ile jamaa. Me utaitumika hii. Unaweza bitumika
0: hii. Ukwe na huko na akili.
1: Ukwe huko na akili mama. Juku si beti frere. Mesharje yote ya fami ni mukichwa yake. Ule bwana sata owa. Jua keona enda kuwa mama ya ile jama. Mekutai bitumika hii. Unaweza bitumika
0: hii. Ukwe na huko na akili.
1: Ukwe huko na akili mama.
0: Juku si.

0: niveau unakuwa na ile akili ya kujua deja unaanza i travailler si seulement si unapenda bwana yako
1: kama unampenda bwana na pale njoo etide njoo kukuwa na akili juu kama huna akili hautaweza kuetidie vile vyote awi mama Janine ni kusema leo kubamsika yetu hawezi enda hivi hivi ifo mtu mwamekuwa na maturité gisi umesema inatomba maturité pasipo maturité hatutaweza kubijere na kama ule mwanamke ule dada ameenda na amejua ile na waza haita msumbua itakuwa kitu kia kuenda travail anayagizi mi naenda fanya njo kazi siende ikala mi naenda fanya kazi selo ifamie gisi nimeiona mi naenda fanya kazi na waza ile atafanya prepaye
0: awi leo tuko naona kama tunasema vile
1: juani atalipa bei
0: leo tuko naona batoto yetu na 14 tunataka lungisha mtoto wa 14 mtoto wa 14 eske bagage kaniko naye jua ende mufai eske ana kesebi tu kanijua ende mufai me tunakamata mtoto saule bebe saule tunapenda ende mufai hata si atakuwa nalia tu anafaa madega apre na kuwa na choma bwana na mai moto beka tunapenda nini biko nini ba mama
1: anakuwa na jivanje
0: ba mama tuko na problem franchement tuko na problem tuko na shindwa leo juu ya nini juu parce que on n'a pas été préparé. On n'a pas été préparé pour le foyer. Tuliwaza foyer ni novelance. Tuliwaza foyer kama ni nini? Foyer haina ko problem, haina ko kazi ya batoto. Kule ni kazi ya batu benye miko na akili, mtu mwenye anapenda aenda na aina jisacrifier juu ya bengine. Foyer ni kitu yenye unaitika kuenda kujisacrifier juu ya bonera bengine. Bonera bengine kusema nini? Belle famille ko bonera bo iko ndani ya mtoto yabo. Na bale bambalaka ba inji. Bonera bo ni kufatafata bwanako ti banajisikia. Me wona kwa sa unaenda jisacrifice juu yabo. Parce que woko natengeneza bwana yako, woko najenga huko bwanako, kuko batu benyebi kuna kula matukio nyeko huko inji. Ifo nakuwa na capacité ya kujua le bitu. Kama tutakuwa na ile capacité, ba bwana yetu bataendelea kuwa ba infidèle. Parce que ule bwana mwenye anakuwa infidèle leo, kama utatumika kesho ata renouer ko infidélité.
1: Ndio. Basi kama tulionaka vibalikuwa ba infidèle mu Bible nje banani balikuwa na babibi ba mingi si ba Salomo. Salomo alifikia kusema tu evanité. Aniona abiote nimevipata sasa we mwanamke ifo kwe na akili ya ku travailler ke afikia kusema niko mubia wapi
0: kwa? Niko tafuta kwa tani? Niko
1: tana bibi wapi? Niko bime niongezea nini? Hivi vyote tu ni bure. Ndio nafikia kwa wakati ya kusema ni bure. Donke ni mwanamke mwenyewe amepaye prix. Amelipa bei. Ju afikie kufikia mwanaume afikie kusema yote ni bure. Acha nirudie kwangu.
0: Tunasoma hapa kwa message salut ma radio c'est Christian depuis Katender. Kama katendere, kama katende, kama nini? Katendere. Kuko na banamuke huko sijue banakuwaka vipi. En tout cas, moi ma femme alitoka parce que anataka maisha ya yulu. Or kepa, kama tasema ni zamani, tulikuwa bien. Tuko naye deux enfants. Vraiment mushaurie na banamuke pas seulement le papa non c'est tout unashauria
1: banamuke
0: ndugu Christian c'est tout kunatumika ku banabaki tunajua ke la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison jo tuko na lazima tutumike tujishaurie si wa mama juu ya kukua na hekima ya kujenga mafai zetu hapana Sauli bibi yako alitoka anapenda maisha ya yulu. Hapana kupenda maisha ya yulu na amu ya pafikia.
1: Sinjua. Anasema balikuwa.
0: Mulikuwaka.
1: Kameme balikuwa. Mei imefikia wakati yenye.
0: Maisha
1: inacheza. Kisha mwanamuke amefikia kuhile. Yeye ni changamoto ingine. Haiko changamoto ya fidelite.
0: Ya fidelite.
1: Imekuwa changamoto yenye.
0: Ya umaskini. Ya umaskini.
1: Ile machangamoto tulipimali sema sana tusema machangamoto tusemaka inaweza kuwa mali inaisha
0: Isha.
1: Wala amegongewa amekuwa kilema eske utakimbia juu huko unapata tena

0: kitu. Nawaza ile tulijibiaka kuwe banatufateka tulisemaka apana. Sie banamuke hatuna droit ya kujime komporte wakati tumekutanana na machangamoto yenye hatukukua na wazia maisha. Tukaapele kila mwanamuke kumujua Mungu. Wakati mwanamuke atajua Mungu, atajua parole de Dieu, atajua namna gani ya kushikomporte kukile kenye kime bafikia. Tunasema kadiri tuko tunaendelea mumaisha, kuko machangamoto mingi zinakuyaka zinabeba batu. Mahewa mingi nabebaka batu. Metu likoseaka mwanamuke mwanakutana changamoto za vile, hana droit ya kuenda. Ule tutasema ni nani? Sijui mama jani ule tutamwapele nani ule mwanamuke. Mwenye ameenda juba mekosewa.
1: Seki haiko mwanamuke ule. Ule ya kuwaka mwanamuke. Mwanamuke haiko mtu wa kupanike mbele ya ma problemi. Mwanamuke ni mtu wa kuleta masolisyo kuma problemi. Mwanamuke. Paske mwanamuke ni mtu wa kujenga mama Sefora. Tukwe na panda, tunaenda huku, tunarudia kumusingi ya mwanamuke. Mwanamuke ni batiseze.
0: Anjua vile tulisemaka.
1: Usha kuta umaskini shaingia. Utakimbia bwanako juu ya umaskini.
0: Umaskini.
1: No, ifo kudemotri kubwanako kia kufanyaka shoya mbaya. Na kuonesha vile ifo mtu anajua ata muko, ata unaoa tu, unaolewa tu na president ya republika kwa mama president leo. Ujue ke kesho mande taisha.
0: Itaisha.
1: Mokutu baliko waka. Si mande liishaka.
0: Liishaka.
1: Joseph ilishaka. Kabila leo, si mande liishaka. Njo ifo munajua ke
0: maisha ule mama mukimbie.
1: Maisha tu kuko kupanda na kushuka.
0: Na kushuka.
1: Ile ni principe ya dunia. Seke Mungu alifaka vile na verse kondanya Biblia. Take dunia itakuwa, itakuwepo. Kupanda na kuvuna. Kama joto, kama na nini.
0: Joto na
1: kama joto na baridi.
0: Umaskini utajiri.
1: Seke, ifo tunajua ile. Seke, saa muko natembea, unaenda kufuahi, muko natembea na bwanako. Ulikuta bwana, kuna maparsele, kuna franga. Ujue ke kuko siku moya, ile franga, haitakuwa. Inaeza isha tu. Inafikiaka. Kama ta upendo ilikuwa kama ye, ujue tu kuko si kwenye upendo itapunguka. Itatutingiza. Kama ta nini ilikuwa kaye, ujue kuko sante ilikuwa mzuri ya ye, ujue kuko si kwenye mwili itasumbua. Seke nitajikamata ye. Mwanamuke wa kupenda koforo kila siku apende tuba kwe mkoforo, ule haiko mwanamuke. Ule ni flair. Ule haiko mwanamuke, tusiseme ta flair. Ule ni kaki, sijue niseme nini. Kama sijue niseme nini. Akose ni karobo nye bali fabrike tu ana akili.
0: Na njoo maana tunaitwa kukuwa na akili. Mwanamke yote anaitwa kukuwa na akili. Badada venye viko natufata, tunaitwa kukuwa na akili. Usiende hivi useme viko na nitu. Vengine wanamke wanasema viko na mtumiki.
1: Unaenda kufuaye, ujue tuke na botea kuita, itapita.
0: Itapitaka, sinjoa hii tulikuwaka mama janine.
1: Unaenda kufuaye, ujue tuke kuko siku enye upendo hii, bwana taonaka tena mwingine wa mzuri kunipita tami, inaeza pima mutingiza. Weye njoo unaeza letea ule bwana pozisyo ya kuenda, ubia kubakia na weye. Ubia sana enda hivi nakuta ki, nisha badi, nisha potea. C'est toi, we tumika ku personalité yako mama. Tumika ku ma valeur zako. Tuache tu sabu kwa babwana, mama Sefora.
0: Ndio.
1: Weye gizu ko pale na papa Christophe, kazano tumike ku ma ku personalité yako. Kazano tumike ku ma valeur zako.
0: Ndio.
1: Kazano utumike, ki kuki mwanamke yako.
0: Ndio.
1: Kuko papa moya aniambia, tulikuwa nafata netu ma débat. Karambia, nikuwa na muuliza tu maneno ya banabake, komal, nye banaume, muna apendaka nini. Haka nyambia nina semama. Kenye nye banaume, mke wa mzu waki kama siye banaume atupendake bitu ya kawaida. Kama kawaida njoku semani.
0: Bitu ya niko repetitifu, nishabe zoe.
1: Kuseke mutu, bwana shazo asha kuzoea tu vile. Asha kuzoea gizu na kuwaka. Kama gizu na pigaka. Bwana ajua deja ki mangaribi nitakula bugali. Na bishusha inye itakuwa ngufu ngufu. Na kama nini. Bwana ajua deja midi nitakula maragi na bisamunu. Apana.
0: Oro, mwa hii vitu vimuko maevolisyon. Toneza sema seme kila kitu tiko na kiko na kwa evoli.
1: Bwana wapenda nouveauté. Les hommes. Ba aba bwana ume muna.
0: Oui.
1: Ata faswe kwa kukua.
0: Meme pa porte les habits.
1: Faswe kwa kuvala. Voilà. Les hommes. Bwana ume banapenda kama nouveauté. Sana ingia kunyumba hivi anaona kamacho. Aiko ulitiaka pozisyo ya kitanda hako gizi muli ingia kulile nyumba inu. Gizi tu pozisyo ya kitanda hiko. Na gizi. Mutazala kwa toto wote, posuwa kitanda tu ni vile. Bwana toke siku ingine anaenda muvile, anarudia, kuingia kushambre, anakuta shambre na badirika. Posuwa kitanda, na unashanje posuwa kitanda mama. Anakuta tu.
0: Mwana mwanamke atakwambia nika kidogo, akana kukushanji. Mameka mame anakatengeneza.
1: Kuko, mama kuko shanjuma. Kitanda nisha itika kuingia kule nyumba, haitakosa posuwa ingine. Kuko shanjuma. Mutu siku danganye. Muta siku dangani, tulilalaka kuma kita, chambre moya, njo mafika, njo chambre, njo douche, njo nini. Sa tulikimbia ka vita huku kwa utema mkwa luku. Sasa gizi huku na chambre hivi, njo salon, njo nini. Utasema ni, ifu huku obije kuitengeneza. Sabu wana naingia kushambre hivi, macho inafungulikana. Aiko tu, muko tu hivi hivi, muko tu hivi, na kuvala yako, na faso yako ya kukua. Babu wana banapenda ka nouveauté. Alors, banabake tutumike juu excellence. Kama tutapenda tukue banabake ba valeur, tutumike juu excellence.
0: Mara mingi si banamuke tunatesekaka sana, tunajitesa sana, unuanza kushafika mnyumba na umefika. Unuanza we umefika. Sasa sanyo unuanza unafika, unashindwa kutumika kubitu wenye unapasha tumika. Kwa minjo nisha kwa tu bibi ya inyumba, sikuko mwingine. Kisho naikala huta travaini. Kusema sisi wanawake, tunaitwa kutumika kila siku. Unatumika juu ya nyumba wako, unatumika juu yako mwenyewe, unatumika juu ya mume wako, unatumika, donge ni kazi. Ni kusema fwaye, tugisi walituambia kwa basema ni jengo kabisa. Na jengo mwanamke, Biblia nasema aseme, ye peke anabomola nyumba yake mwenyewe. Ni mwanamke wa kusema mwanamume.
1: Bwana najua deja ke hapa gizi. Mama Sephora, bwana, unaona bali mabwana. Bwana najua deja, hapa gizi nisha kose ule mwanamke. He? Tuko na desimene ya makelele. Enye sita kwa na lala, enye sita kwa na funga macho. Bwana deja naanza rudia, anaanza deja kujitarisha kule muvile. Anamaliza yake biote kule, najua ke hapa niko na rudia, mina enda nyo mufro. Bwana mwenye na kujua vile.
0: Tena akisha jua kisa nenda kufrona na kika mevimbana mekuyasa kukudendo na shitarisha.
1: Anajua ke, hakuna mapya. Kwako hakuna mapya. Kwako hakuna mapya. Badi tukwe na stula babwana yetu.
0: Oro akisha jua vile. Mungina atakia tasikia. Anajua kisu tagombana. Ise siku na mumu. Anakuta. Karibu shere. Omerudia.
1: Jona kuta voilà d'ailleurs qui tenait na babeba ka inje ku mwe fidélité juu bapenda ke ma routine bwana pendi ile kinisema mazoe bwana
0: penda
1: bwana bana babona banapenda nouveauté njuku tafute ile nouveauté njona batumaka inje ifo tunajua ile njona batumaka inje gizi si atupende ku kuishi ma nouveauté si bana baki benye tusha ingia ma foyer tupende excellence parce que tusha fika. Bale babwana njobi kunaenda tafuta manuvote kule. Juu, asha jua ke, leo nitakula kwangu sombe na binono. Leo inakwaka tu vile. Na itaivya tu vile. Asha jua. Njo tunabapoteza vile. Siye tuache kutumika kwanza babwana, siye tutumike juu yetu. Kama utaomba, omba kwa juu yako, ukwena, uatire bwanako. Seki, ukwena kokota bwanako saima. Tumike inawezekana. Kubibi mwenye anajijua. Na kubibi mwenye anajua kwa susie Mungu kubiaki. Mungu nifanye nikuwe ema juu ya bwanangu. Saiko ye peke ajikute kuwa anisekirite. Inawezekana. Kama tutapenda tumika babwana yetu hivi, ketuanze jitumika kwa siye peke, atparti yetu. Siye tutakuwa wa maana, sa tunakuwa wa maana, bali babwana. Banakuwa tunabakamata, seke tunababana. C'est ça la réponse. C'est ça la solution.
0: Solution ndio ile. Kwa dada mwenyeko na tusikia na wazo umesikia tu mzuri. Solution tujitumike yako kwanza, tutumike kusipeke. Tutakuwa tukishajitumika kwa quelque soit ma changamoto ilitokea njia mbalimbali. wenjo ifo kujitumika hako. Sasa imetokea hivi. Sasa mie nitembee na mna gani. Njo kwenye wametuambia seme ifo kukua na akili mwanamke. Unaitwa tu kukua na akili. Na nitaambia mwanamke dada mwako anisikia akili ya kweli mwenye anagumataka akili se notre Dieu. Ifo kuamini Yesu Kristo kumaisha yako upate akili. Jua nini? Ametuambia kuviote
1: mama Sephora. Mama Janine. Niko na kesho mimi nataka kukonseya kumini kwa kuuliza. Sasa ule mwanamke ifo anaamini Yesu Kristo. Sasa une femme musulmane.
0: Une femme musulmane hakuna kanisa mama Janine yenye natufundisha vibaya. Hakuna nani fasi kwe batu bataikala se batenda tuikalisha vya mbaya. Ilote meitwa kanisa ni mizilimani nini kuko wakati banaikalisha bana bake namna gani bataishi
1: kumafaiza
0: abu kelke soa ni banakwana poligami me kila mwanamke banamparlaka namna gani ataweza kuishi na ile changamoto yao banasema ni banakuwa hapo ni banakuwa na banawake ba mingi megisi utaishi na ule mwanamke mwenzako banabafundishia kama mama Janine banakuwa na asenyuma haezi mpenda goma nilishi goma nisomea goma mama Janine nilikuwa nakuta tunasomaka na bafie benye banakuta ni ba baba na mke ine kunyumba moya. Wote batoto tunasomaka nabo. Megi si banapendana. Ifo kukue bamepata edikasyo ya bamama abo. Na ule mama ifo kwe nalikuwa na edikasyo. Na alienda mwakile kitu na najua. Na najua gisi ataishi mwakio. Ni kusema hakuna eglize nye ilishafundisha mwanamke bia mbaya. Apana. Kielke suwa bamini Yesu Kristo. Kwe nalikuwa na edikasyo. Na alienda mwakile kitu na najua. Na najua gisi ataishi mwakio. Ni kusema hakuna eglize nye ilishafundisha mwanamke bia mbaya. Apana. Kielke suwa bamini Yesu Kristo.
1: Buchinga ya mawivu ya kukosa maana. Tunapenda batutape. Tunapenda batufurahie. Tutumike kazi.
0: Ndiye.
1: Kama tunachunga matapo bila kazi. Apana, tutaipata. Kama tunachunga, seke tutumike kusakrifise, kupele pri. Seke tunajisakrifie juu ya bonera bengine na kesho tutakuwa lui. Na enye tuko natafuta leo tutaipata kesho kuraisi paske atuta force na mbinguni njoo itaamua kutupatia habio. Paske itaamua kuturudishia kutulipa. Ndiyo.
0: Na tulifanya kazi.
1: Tutumike kwa juu ya mapersonalite yetu. Siwa mama. Tutumike juu ya makomportema yetu. Au takuwa bibi munafiki, au takuwa bibi mwenye unapenda tu boneri yako, apro nahitaji kesho upate mema. Oublie-toi d'abord pour les autres. Les autres là c'est ton mari, valeur ya bwana yako, batoto yako. Kama utajua kujublie juu ya valeur ya bwana yako, kesho Mungu atakurudishia ile valeur sasa wewe. Mais ça tunajipigania ma valeur zetu, tunasema tujipiganie automatiquement tuko nafaa kazi yetu. Hatutaweza faa kazi yetu. Pale tunaishue, ndio unakuta mafaili yuko na nini? Tutumike juu ya personnalité yetu. Personnalité tu c'est-à-dire ma capacité, ma valeur et tout. Dunia leo kuna lazima ya banabaki benye kuna ma valeur. Ya banaume ababi kuna pita chini hapa. Biko lazima biko natafuta banaume banabaki benye kuna ma valeur. Mwanamke mwenye anaweza mkamata saa anakuwa sa mama yake, c'est qu'il anamu prendre à c'est qu'il ko prendre charge hapana parce que makuta. Me unakuta ke iko na capacité ya kugarder secret yabo. Ya kugarde ma faiblesse zabu. Leo banabaki ya leo nonati pour ça. Kitu kidoke kwe mufaye, karte muzime nasikia. Me tuko banabaki ba wapi?
0: Sasa mama Janine. Nda pose une question.
1: Anji.
0: Ba mama yetu, zamani.
1: Anji.
0: Poligami njwe likuwa.
1: Likuwa ka grave.
0: Leo iko ya inakuwa ya buficho. Mtu anaweza presente bibi moya.
1: Moya, anji.
0: Meko nabo wa mingi kubuficho. Mbele ilikuwa ka wazi. Quatre femmes. Combien de femmes? Mais, hautakutaka viko na lalamika. Wala viko na semana. Leo siye tumekufanya.
1: Siye njo problem, mama Sephora. si e banabake ba leo mina semaka si enjo pro.

0: problème. Atutumi ke juu ya mavalere zetu. Valere ya mwanamuke. Ukute tu mwanamuke mwenye kuna ridikilize bwanake. La fwa pase tulisemaka. Bwana mwenye kuna muridikilize, uku inje setu na mwishimia. Sao unakuyo na muridikilize, eshima yetu nye tulikuwa nai kwa ule bwana, inanguka. Utasema nanjo na mudetruye. Unachunga pale Mungu akulipe nani? Usha ishuwe kwa kukazi yako ya kwanza. Atona enda ambia kule mtu unyoye nasema ke mtu atasikia. Ujue ke Mungu iko mbinguni. Ule mwenye unamwambia maneno ya bwanako unamvula na kujina ya kutafuta solution. Tunasemaka tunakiaka na rizi ya vile. Tuko natangaza ba bwanae. Tunabavula manguo mbele ba bibi bengine, mbele batu bengine. Apre banakosa maheshima, biko naona ba bwana wetu banabaona saba biwerewere. Nanjo na mudetruye. Sini wewe. Kesho na unachunga ndani ile foyer yetu upate heshima. Foyer yenyu na ridikilize kesho upate heshima. Kicho yenyu na ridikilize kesho upate heshima. No, baba bazazi yetu bakukwaka vile. Unakuta mwanamke wa kwanza banampatia tellement heshima, tellement ke anavumilia ile kuvumilia yabo yake babibi bote bwana atapenda nyuma batakuwa bije kumtumikia yeye. Bana kamata mwanamke wa kwanza saa rene moya hivi. Jua ni ile makapasite. Enye leo hatunazo. Leo tunazo siye be. Leo tuko digital, le femme digital, kama batatuita nani. Ba, tuko digital, mwanamke digital. Biote mu réseaux sociaux. Biote ni kupanda kumanjanja. Biote ni kuona kama nini. Tutumike juu tupigane na ile kitu atuko naweza. Tunapenda yote tuipate mufasilite ndani ya kulialia, ndani ya kujiridikilize. Unakuta fwa hiko pale mtu utasha izarau. Afaika ni uvali sipere, tse tusha kuzarao. Nani juali fanya kikwe ridikile? Tusha jua gizi bwanako akupendake. Juu bwanako anafaka hivi. Bo, unapenda sasa nani juwa ishimie. Wepe kwa ishimie bwanako. Unapenda nani juwa muishimie. Sasa le probleme. Na kitu nyawe ishimie, ujue ke haita kuishimisha na kesho. Ile ni loya natire. Seke lom lora seme, ile mwasonera. Unaseme ridicule, kesho utarikolte ridicule wa mama. Unaseme kugarde sekre ya bwanako, jua kumpatia heshima, kesho apenda sipopenda, Mungu atapitilo le bwana jua kuheshimisha. Juste kesho ya temps. Wakati, atuweza kisiporte wakati, kusiporte temps. Tunapendaka, gizi tunapenda ifanikane vile. Oro Mungu naye iko na kenye, iko natafuta kwetu. Iko na kitu nyiko na brize kwetu.
1: Iko na tutengeneza.
0: Metuna katala.
1: Nimesikia mama Janine. Otra chose ni kututengeneza. Jutu kue batu ba maana kusosiete, kufamie. Pengine tunavipitia ni nini, nitaa kutengenezwa. Ile surtout c'est pour les chrétiens na kukuna kuwaka. Mungu kana anapenda ukue kielikea. Kielikea ni mweo tasaidia kesho mtu. Anakupitiza mbitu vya vile jua nini, utengemane. Juu utaweza kutengeneza batu wengine. Nao ni iko pale mama Janine. Donge tunaitwa kutengenezewa juu tuweze kutengeneza
0: bengine. Njo maana ifo tunatumika juu kwanza ya personalite yetu.
1: Mungu atuwezeshe.
0: Mungu atusaidie tujitumike yako kwanza. Juu tudegaje ile matabia za mzuri juu iambukize bengine. Kama uko mubiri auko na tabia mzuri, mahubiri yako itavala mwili paske haiko maisha kwako. Tutakuwa na kondane,
1: tunabisema
0: tu. Kinywa njoo kuna bisema comme ce n'est pas une vie chez toi, haitavala mwili fasi kunaenda. Me kama mie nitaishi kenye niko na batoto yangu itaenda iko na hivi niko nambukiza na environnement yangu. Atuko leo forte paske atuko kenye tunasemaka roho nyingine na kinywa kinyingine.
1: Tuko nasema vingine na
0: roho kuko vingine. Tutumike seba mama. Kama tunapenda kesho tukue na heshima sana, tupendewe sana, tuinuliwe sana,
1: tuimbiwe
0: sana, tutumike juu ya ile kazi. Kutumika ni kufunga roho na upendo na kujua kugarde foyer yake na bwana yake na nyumba yake. Ile foyer ni yako kama utajua kutumika. Ule bwana ni wako kama utajua kumchunga.
1: Pia naonaka ba mama mingi saa mtu anaenda kumafoyer. Je assisté kwa mariage mingi. Mara mingi wanazawe tuletea mamwiko. asele mwiko asele mwiko nenda nini nenda siporte vitu vya mingi sana meita andire mpaki taleta kitu kiabie kia kukuliwa
0: sisa
1: jo vile wanazwaka tuambie
0: sisa
1: aseme ile mwiko tunaitia pale tunaitia kumoto kumoto haita katale ile moto lakini tena tuletea vitu vya butamu jo vile mama wanazwaka kutufundisha ni kusema tumeitwa mie na we dada, mie na we mama mwenzangu, tunaitwa kutumika. Kama tumeingia kukile kitu, ni wakati umesikia. Aseme neno iko kom martoki brusile roki. Donki iko kama nyundo, iko kama nini? Nyundo kwenye mwamba. Donki nyundo suna ipiga kwenye mwamba inakataka. Njio parole ile. Sikuwa bure dada msikilizaji, mama umesikia, usitupe kwa bure. Ile neno imekuya imefanya kitu. Yenye amana ni kuitia pratiki utona matokeo, utona matunda yake.
0: Sava. Merci wakati yetu naenea, tunafika kumwisho. Prochaine emission yetu ya yenye inakuya, tutaanza, tutaingia. Aje kani mwanamke anaweza enda ne kufoi. Merci beaucoup. Mungu awabariki, Mungu abainue wa mama, Mungu abasaidie kuchunga mafoi zenu na sisi pia tuchunge na mafoi zetu.
1: Ndio
0: kesho Mungu atufurahie. Tunabariki mchana yetu ya siku ya leo. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Amen.

kosekate mukili mbanga ya taba ezalika lokola bini ya voiture ya defa o etoboki karili to afungoli mino kuna epai nasalaka babengani ngai nazonga na pale baprobleme pebo mai bakangi kura bakati kuna na lekole mineval bana babengani nazonga na pale nzela lekwin.

Marema oma vya popo. No mundu oma vya popo. Akabisha ande sunga mwimiri. Kusangwa panga kwemera. Esho nyunyu isha bashetre ha. Hakana vienda minya era monyam. Wahikale esho nyama mha. Iwe suka vika vya nini. Neruka vula oyuka ndibu wako chao. Kumbe itrimia omupangu. Itwa iso sekani yango kotu nengo kwenye muhanga atuasi. Nerio mtu wa watuti omu mivere. Emivere hirio moshonze ra mena mena mberere mberere. Omu butwari yetu tuwete mwemivere. Omu isohali yetu ulie shombanza tuwete mwemivere ngo kotu kaso ya shombanza. Omu makangiriri ya fulani fulani tuwete mwemivere. Omu mutahio tuwete mwemivere. Omu luholo tuwete mwemivere. Mwivu kia echiri ya lava echa kasa tutuka itehano. Mutu kabuwa oko mwemivere yetu omu luholo. Mutu wabu watuti oluholo. Oluholo. Ese umdua kalu umomoveri. Tuna utengo kwa tukai wata itwingaba yiri. Wamatende ye wata. Omu mwemivere ya shivu nubu ira okonsera yoluholo. Esa mwema heri umundu. Mukabi abandu bakandi buli ambukwe chichama vya nechihanda chahi. Ngoko tukai kola. Esa hatuama tuama siwa numuli chetu. Eyo ni mwemivere yetu. Ale watu ti abandu banene. Waberibia baka kole miazi isibo wireyo. Isibo wireyo. Mutu wa wenge che kwanza tuti. Omundu saha kalu umomuveri. Abandu bosho mochi handa bakalu saye veriatu. Nibu ambu bakabu abati. Omundu tunalwe nai ama vi luomomuveri. Ama vesuba okochitaka. Eritakaria kabesubako netutu ikihaye netutu tusuwe na haumanaye. Tubitu ne haumanaye ukuritakeri. Chikali kiwa lusha veriatu neriebe sandu vyao. Ibi ya mabesuba okochitaka. Eritakaria kabesubako netutu ikihaye netutu tusuwe na haumanaye. Tubitu ne haumanaye ukuritakeri. Chikali kiwa lusha veriatu neriebe sandu vyao. Ibi ya tutakecho. Chikali kitwa lusha veriatu. Tutesao mundu waka tusia na ya. Abandu sebesha ozeroko shonjingo shabu umunyumba yo. Baka ozera hesi. Nibu ambu mukabi muka subukuribu. Chana che umarera nerilusha veriatro. Imwa subukuribu. Imwa ilingo kochetaka. Esao mundu waka tusia na ya. Uko ambu. Aba yenibu ushi mukasa. Imwa lusha veriatro. Nenyuma ilingo muribu. Chana che umerera. Omundu saka tabali. Omundu akatusia naye. Uko ambu. Aba yenibu ushi mukasa. Imwa lusha veriatro. Nenyuma ilingo muribu. Chana che umerera. Omundu saka tabali. Pia mavi pungu kako. Kunde nabo bama vingiro kwa chitaka. Bama vingiro mwa chitaka. Eche kanda ya mundu yu aviri. Oyu aviri tuwa omutrimu. Neresa muka kerengo kumuwa hengo kuibali ayo. Omusase wengo kuyo akutiko kwa chitaka. Akabini ya masubuliri ya bandu wabo vengeve. Ni wambu. Echa ngaveri isi chendisha abi isi bangasha muku wa merera. Neriba ira munemu hisicha omwati oyu. Aba kata kula imu habo engoko. Ibali ayo mukaba subia kobo yengo. Tuti, emivere mebuya, eye chihanda. Isi tuverera wayo. Kundia yo, yo ikatu represente, yo ikatu hirabu uma numuhanjichi. Kundi yo yuwa hira yoho, yuwa hira emivere yo, oko chihanda chikuwetu. Obuli chihanda, na emivere yacho, eyo muhanjichi akame nyira kwate. Aba makola erichinga reno, aba maye wata omome verieno, nechi handa chirebe kusangwa chande chochona heme verieyo. Mutu abu watu tutino batrahe. Tupia tuka kole miazi, itunu ireyo. Ese tuwa kola yunga resitasyo, ese tuwa kola yunga achindu, ambu hivi na hivi, itwa tuka tuwa. Kundi ebyo tulio.

0: wa ebyo tukakoli tunowire tukabwirabyo nabana betu nabetsikulu buku wetu nero nabo bashashi alabaka kolabyo ibanashi echirek kusango bamakubulia omulu nabatsikulu betu bakisha bakabulibwa nabana babo nabetsikulu babo ambo mukakola kino busana nachi nero mutsikulu ini abula ngakandi bua a teach ini abula ngakandi buraba nabiwa teach Oku kwa manane richinga erika kola wa. Kumbe tuwa kolo muazi itunashina mana. Wow. Bata emebere mtu watute. Nemene emebere yirio monzera nene kande. Obuli katsi. Oko ukakola. Obuli riteko erio ukakola. Rikabire nauti ya mana wali. Nerisi wakole chindu echu utashi amana. Kusangwa wangana itwa ngebe iwa kolomwazi uwatatolere erikoleka omoche handa chetu umuvira wetu kutsa nomoche handa chiku wawu echu uvutiruemo neri wabiuka sunga abandu baka holaluba abandu baka kwa makoni ya wakalakali ya watelama abandu omoche handa baka vya cheti ya cheti wa sunga mbufulani akahika kwebirimu omoche handa chwa abandu wakahika kwebirimu Kuti wabuka sungambo chihandecho, banduba mbaba waka yihanika, mwamata yihanika, banduba satu, bane, batano. Mukana tikalimwa ivuli ya mutibibi kaba niko mochihanda usana nachi. Imwa minyango kuhane, ende meveri, eyo mwaveri chiruka. Simulita kulishayo omochihanda chikuwenye. Nere yo ikabe ne mutule tera amalego omoshonzera mberere mberere. Obu irabu kabu avote. Kumbi tuwa subia. Ekera kuti emevere. Eye tuwa mevuya. Eyo tuwa virile kerania. Obu lichi handa na emevere yacho. Esaha tukale kerana ya. Emevere mebuya. Omochi hand. Simulibi ya mevere mebe. Abandubo waka hikayamu emevere mebe. Na unya muhangiyo akabumba. Umuhanjichi ye katonda. Muatonda kebindubi okubuya. Muna shiengo ko shanga ye treba. Kutse shanga tutreba. Kutse shanga trebua. Meru echusi echana tondeka. Chere kubuya, chiwiti oluke ngeru, chiwiti ya kagala. Nerwisa hatuka kole miazi, tuti tagendera okuitondeka eri ya katonda. Muhanjichi, mwamewe tumukulu, mulimu mukulu. Tukabi tukande sunga ebinyume kuti ya makosekansi, awebio tukakola. Tuyiteke nirirenge kani oko vikatu hikiromove handabe kuwetu vio tubutiruemo. Iwalebio uti ehali fulani. Ya verebio moche handa ya verebio munga kawaida. Amakoni awakalakaliri. Esho nyeholo esho moyo walinga maksidawa. Imu abia mukabio mwenyumo kahola maksida masa. Iaksida tu sivu ambuye yomutoka nariterero komutu ni aksida. Nereza momulusi ni aksida. Iwaterera kwechi dongo ambu wabandu omuchinji mwaka baterarako. Ayu ni maksida. Ama aksida ni manene. Kuti wa balukibwa na butuku. Ayu ni aksida. Neri wamabi iteriri wabutu eche anda chetu. Obenobi ya barebe kavi ya mubusana nachi. Neri jibu. Obu sanachi iu kande sungayo imu atashikala ngache handa. Imu alebi ya mutu emebere yetu tunashikirieyo kwe. Nere choche katu tumeribu atuti omobe handabe kuwetu. Mwaberebi ya abandu omuwira wetu. Munio unde mubere owu iritendisicha. Eritendisicha. Siri ryoko banabasa ririno kutwe bandu bakulu tulimo eritendisicha erisicha ririmber rika sondaret iwa menyo mwanya wao. Kwa mabe menyo mwanya wao, ukame nyauti ni wambo, cheno chona ngakola. Ali uwe echi, ni cha undi, ni cha leve. Omabu lichanda, munia machinga, hakana biuba kabu ambu oyu, iyo ni ware kumakumabandu. Iye mabibaba rekera, ukasunginyobo shimu kandihika, kumuinda nuti, ah, fulani yu amatu rekera. Tu yeyo na esine ndibu luku muhinda nuoyu. Imu aminyo yongo ko erio nirichinga riwe. Mwamabe sungo mundu ni abarikiru muhinda no mochi handa. Nerinyubo shi abandwe basa kwa uwingi. Eni asondo lao ni nyumuwa. Imu aminyo mutu yoyo erichinga riwe. Rie reku makuma bandu. Rie reku makuma chihanda. Hakana vya no undi erichinga riwe. Ini, ini ashiriko chavayeni. Ashiriko chavayeni. Iwa sungo hau iwe se haribu la vandunga tanu. Abi kereho sibu ambu neva nave iwe. Sibu ambu yoyu butirevo. Erio naro ene rechenga reko wewe. Naruka na sungo vandu waka buwa hinyo hinyo hao. Yo mnibu ambu wa jehanda ave kakurakuriramu avandu ave ina vere. Ukavula vandunga baka shikalo hau wenga baka. Bas, simu washi ngoko kwesi nerechenga rewe. Nelu habu aluewe. Iwa sungo hundi, iye amabi ulia na matunguru, kapitali ya katuka kwa modi milfra. Ini ya kandisha hikano kuhulo moto, ini ya ulano motoka. Omo matunguru, imu amenyango ku auti olu habu, olu buhingani, omo jihanda chenye. Oundi, iwa sunga amabi tuwa cheti, utinakura cheko holo. Ini ya tuwa cheti, ini ya kubereri ya chokosini ya kutuwa ngeratu wati unyua. Wabi nyua chote ha, munga yuwanda kebasi na vera lama. Mume nyengo koyo, ni were chinga, eri obunga anga. Omuchi handa chinyu. Nero sasa chindu chikulu, isi tulita minyebio. Isi tulita minye, obuni mbuni eri minye rechinga rewe. Kuchachi handa, ichi taminye eri chinga riobuli mwana omuchi handa echo. Nerukuka sunga uti abandweba kwa mana muhande babuana kuhinywa. Mukabuana kuhinywa kusangwa. Semulita nziri ifunza. Nerirondika nyeremenya. Erichinga riopole mundu umunyumba yenyu ngariria. Mutashabia mukikala batunga mukale. Nerimualebia imwachunguni wamuti. Alakini we fulani ubere retoka chen. Na ini ya baburati. Bwana yetu nga sungi chabere yende risibu ambo. Tunamabi tukacho nga sungi chabere yendeke. Imwelu mwaminyango ko olone luhabwa loyu. Nerio kumbe imwamua teacher, imwamusumba. Isi mwabiyaho erisondere muteura, mutihana ya viribia kailabiriria nini na nini. Iye. Imwakoleshe. Ali wawo mabibirikiru muhinda noe chehan. Wasungi mwika bando basatu. Aba ande batrasa. Eche ndecheru wabirikira bando. Uwaminyolongo kwa se luhabwa loyu. Neruwa lekeralo oyutolere oyuluhabwolo lwa luhambire omuchi handa chinyu. Tuvia tuka amenye, obini mdu amenye omwanya wao. Iwa amenye omwanya wao. Neru hao hakana hasira nirisikania. Kusangwa ukandi sichomuli chenyu mwala wenyu mwali wenyu omore chingare kuwewe. Aka kolomubiri wewoyo, owo luhabu alwewe. Imwa musichi mwamore kero mwanyeni ya kolacho, kande mwaendera okobia kande babwere. No unde kutia, no unde kutia, no unde kutia. Ambwabalu mesibali muka sibirehe. No mwabe handa, simuli muka naka sibirehe. Obole mwano mochi handa, akabutawa inyana uti ya richinga reo. Sihalio yuwa butawa mbuyu wa kisha biale honga li mochi huo. Iyehe, uli mwana na uti ya richinga o mochi handa cheo. Nerio chikatu shialira itwe ba mambre bebe handa. Eri minye eri chinga eri obole mwana oyotu wete omoche handa. Eri itukira kuwa itukira kuwa libya ote. Inje chonga toka cha chenu. Nibu ambu ololo hawa luau oluluro konyamu hanga. No yue chaka toka cha chenu. Nerisi tuwa tuka rondiri eri teurana wala ngiruti. Ah, oyu yoba kama uwa. Iba na ukukana kole komerse na uba kuwa. Kute omate ndikana ali muhinda no ukali techinyo. Echinyo chao. Iba abanduba wambu ikuwa nene. Tukande endara kuchu. Umaminyo rio ngokone richinga rio yone luha waluku wewe. Nerio tubie tukasikania omomachinga uku wetu. Umabihandabiku wetu. Numabu irabuku wetu. Omobuira bosisa obuira kundi bwacho chihanda chikulu chihanda chenene echo echo buira Moni abantu ibabini shumbui ini mbui ye community muzima yobuira bosi kumbe twamenyacho itwa siche eshumbu yesho Hanibwa no yuka bwatye mabyambu ene yo yuli ayepeka pekira iwalangira ne richingero isere motorera eri wabiringiro morichinga eriteriawo itwa byemwa bahingani omuhingani na ya kabye neluhabwalu omubwira bukwatu kombeni ya kolubuhingani erisondi waticha e obwira bosi omulimi na ya witu oluhabwalu kusangwa hanyo mundu imwa yalema na yererema Eririma ekasi obulime lwamabya lutelu habwa lwao ukasunga iwe unalia here hisahani hesatu hibuhoti no hupembeni kuwinia here hende hesatu hibuhoti au ndini akandisha ni akandisha hulule embegeti kuti plastike yuswir iwe wa hulule hisahani nga hetano iwa minyo oluha wangu kulupisha pishene hanyo yukale mahanga inialushaho biale biulunda hunda imwa menyango ko omwabo muliere chenga eri omukene na ukwamuhwa wanganabi unawuterendere chenga nero suli tatokere menyario tusubaye emebere yetu nero nashindisho nyi habwa shikana truhwako busana nerebya iwabiri yenderia muhanda munasi akagala okotuwite okobule mundu awite okwahaba wa na nyamuhanga erila berebe handa bekuwetu tukana yiko lesa yebetia betia omumaishi iwa koleche tatorere iwa yendo kome bere ye chihanda cha huko tseye yubwira ba huko muhanda neri omuhanjichi ye nyamuhanga omokagala kabale mberibu mwenyu aba setrebu mwenyu aba mababu buku wenyu aba malaika benyu iba kunye iba kunyurura mwakagala akerichinga fulani busana nabe tia betia ebyo ukayikolesa yakutse biwabiri ikolesha iba kulusha mwaka lako eba yakahereria unde mundu omochanda chikuwenyi ei nalo bahati ya ei au nalo luhabwa lwao ewasunga ilwabere kuhwako isuji shatoka eriko lumubiri oyo busana wabiri ikolesha ebe tumba tumba neria bumwenyi aba mababu bao eba hetana okobyo ukakola nereba kunyurura mwakagala obutocho bobabye babiri kuhiramo eba tashabutwala eyire unde mundu omochi handa chikuwenyi nero tubye tukalebya esho nyi habo sho tuwete tunemukole shasho ngo kobitorere omomi bere tu yabayira tunemukole shasho omonzira ye kwenene Wamabelangiruti kera na nabyanga toka chirev leno sinyerisha tokacho iwa ibulia omome beretu ya bayiri si hali echo na bereketa si hali echo na berenda kuchinyume wamabi wa berenda chinyume okome bere mebuya ya bayiri uminye nesho nesho baraka ngoko shabere kuhuako Ehike hiyo ngatasha biu witeko ehe baraka hike. Waka kulekere hiribu ambu, alekere hola. Kunde ule baba unauti ya bana, ambu babana, iba kia teseka. Hanio mundu, oyu wanabini ya kakulu mubiri, umubiri ni aleta matunda ulu hunda hunda. Lakini munabure wa shamu sungate basi, nabi ningako la chirebe, ningati sungati nyetia na nyetia na nyetia. Nero siuli wataibulia nga have rich. Hakana vyo mundu wa heri ebahati iku wawu, iwa heri yoluha waluku wawu, kusangwa kwa mfano, wabiribi ukayokoba kumu. Aba kumu, wabiri kuhirako hedawa, ehe kareka, akagala kumwenyo kwa wabu tawanako, oluha walu wawu, ilwa huarekerera, neru wabi ukayendero ko, oko kagala, ake hedawa ehe. Na hiyo, si hiriku shialako emye kayusi. Heka enda heka kubwa tu kwa kagala ako mnyamundu. Wangana sungo hundi, abiriko la chihalio chireve. E chihalio cho kwa mufano, kata bahe chihalio, hanenge saha itu alenda ero moche huo, Neri uli baba, kutse uli mama, uli mumbesa, uli mulwana, wayahika umobe hindebe handa. Neri wanzoko vasika vayo, iwanzoko valumeba hindebe handa. Ese hawa mabitu wangani wa mwamusase wawu, mwamusase wa chendeche handa. Iwa menyango koo, wamabike hia okokaga lakau ukubutochi wawu. Kundi wamabe ya otera no mumbesa wakandika bila, kutse umulume wakandika bila. Eryo akabini ya mabe kuheka kombagara ya kagala ya mabe ya mushia lako. Na kagala kiwe kake wa mabe hekako. Nerusuwa shakagala kiwe nganika buloi, nganika buivi, nganika busingiri. Neruwa sungomduni ya beribi ya chiti ya chiti. Echu unaluka toka, iwa tukeri taluka kucho. Kundi kweshi wa mabitu wanganyo mamusasi wawu, maunde musasi o wate musasi o weche handa chao. Neri omusasi oyu akienda kekudunga kekudungi ini ya kukolesha. Kunde unamu omusasi wetu wabaira, ya ukande kola evyo buhira nosu. Na hende hesasi hea ya kukolesha, evye mevere, evye hende hesasi hea. Neri wasunga emisa ya bandu ya vere ponguka vosana. Echo ni jihali omubu irabuku wetu, eri tuangani omomusasi wawu, waya tuangani ya maunde musasi. Chabia chikaleka oboso kulobo tata wetu waba matu tangirira. Ibakabu ambu batrahe kasishe soka lusi. Ambu sishe soka lusi. Esho mbenu. Nibu ambu eri ya ragana ne chihande chite chenyu. Isi wacheruke chihanda chao utuka ya ragana ne chende chihanda. Yangabio mwitahia, yangabio mwiragano, buragane. Ibakatu wanaya. Busana neribu ambu. Akala laketu, ubutochoba uli nabobo wa butawa nabobo wa habawa ukahikokoche huo kumbi wabibu nen intact ibu nen net, ibu nesapursa omomubere uku wao nere tuka sundi watu tino batrahe tusubire emibere mebuya eye chanda chetu, eye ubira buku wetu tukande sungango kwa tukande bitu mabihimba eche handa chihia chihia ubira buhia buhia obutulaho obwa obwa kera ubu ibwaho tulekeri tsandia emibere yetu mebuya tuyende nesaye tusubire ekwanene eyo momibere kuwetu tukandisha endelesha omwasi oyo omocha kasatu echekasa kusangwa tukasonderi watu ti ubuira wetu utroleri washa suba nakagala okobwana bya nako Eri tukoko nzuko umuhanjichi akahira hoche handa chiku wetu. Nae miisa ikendisha tubwaira. Amakoni na bendisho vita. Itukesha sunga isha mabehu warekerera. Ibya mabehu warekerera vetibwe vika tuhikira. Kusangutuwa mabisu vya emevere meboya. Ambu aba chisomu bakabu ambu. Eshetani ika itukuza ya ahavere pongo kiru wakagala. Omundu wa yune na kaya lakiu ni shetani sirimu sungako mwanya. Amare wabiritu sungako mwanya busana viritu ya esitu chirise pursa. Situ chishikiri emibere mibuya. Eyo muhanjichi katonda mwami wetu atekaho. Eri lavera aba mababu buku wetu. Abale mberi wetu babu yi rire. Nyilwe kahonja museberwa. Okobe kalaba ibuyira. Ebi angabere vikala vivuyira, tuangabere tukabu watu tia. Tukibu kana ya, ebi otuwa vere vere roa, tuangasha suveravyo. Biangatua teacher, erisha sondoli ya uvira wetu wakubuya. Na mabasima, mibiri mibuya, umumuino mumaka. Na miisa menji, ovuli mdoku mubiri, owakandekola, umumusibo wa munavire. Mwasinja, letunje libuya.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: PDG Manos Mayamona na kabina. Namonio temena joye bakeza yo. Yolande Mayasi. Nanu sindinga temena sentir. Bébé Senzongo, sa.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurashisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Sijenye tunazoa kuongelea kunyumba,
2: surtout les méthodes contraceptives.
1: Mina zoa kuuliza est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alepoke ilikuwaka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa nani spike sauti ya kumala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tuka ile njuli kwaka masinye ze tukwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi ona inanisumbua facilement mineza aborde mama mina sema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani yavi ye pekepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na meni kakwaka na facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumuza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumuzia santé sexuelle et reproductive?
1: Fait ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même mon vie courante ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mina shauria bengine bafie mbe muzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuwe bia ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle, na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi sa unataka onesha, sa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza, me, akisha tashe njo unasema, unajua, ah, mtoto angu kumbe, ashaka ona regle. Me, tu, natusha, nusha kufahaya, usha shindo kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, usha nzapenda na mugara. So, ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga, bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie, haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazalaka ata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
4: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja doja.
0: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mwa societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue

0: mtoto yake, ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda amjibie kwa vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
0: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi, wazazi hao peke watanja wasogelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.

0: capable de vous dire, vous trouverez magasin où sont vendus des ordinateurs de toutes marques et capacités,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
2: Wakaaji tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
3: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganye. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: omwatsi kwenene obukoni webola akalakalire na abandu esethukabuwathira obukoni sibuli na ekyi kyikaleka obukoni bwakanyiraku ndi ebindu bihugho bibya biripima erighelewa na nibukoni obuthe bwangahikana omwa misha ibiri abandu bosi bamabibya ibakatsukumirana haghuma bakasamalira obuli mundu erikola ekyanganakola kusangwa obukoni obwebola ngoko thukowabo kumbi twaminya ngoko kwanza iyo thukahulha mu suze formation kutsirithe ndi elimu koko bindu bamaboma bikanaleka ithwalha oko bindu ebyethuthowire kusangwa ebindu bihugho ibi bikanaghira inivo de bas eyinohondatha kulenga eyikyihugho kyethu ekyihugho kyethu kyirimu abakundiri abanene kyirimu abafuti banene na eryelewesya emyatsi mumamuma yikanabya ngayikandilithoha kulenga ebindu bihugho ebyabiriendeleya kusangwa ngobukoni buthithaliwa ne populasio kandi ebone muthema epopulasio haghuma nabanganga neryo ihabya bakandibwa bathi abanganga bakabiletha obukoni neryo epopulasio iyabya siyanga sadikya nakyo abanganga abaliho eritsunga obuyingo bwethu na thuwaminya ngoko nabanganga bakasomera emyatsi ngeyi ekyinganga isamalira makuni awalengangaya bakabya nawo nimuthahe sibaba
1: imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili jioni Afrika ya Kati. Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili jioni Afrika ya Kati. Shua kufuatia kutekwa nyara kwa mwandishi wa habari mwenzao, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lasema ukame walazimisha raia wa Angola kuhamia Namibia. Vita kati ya Marekani na Iran vyazidi kupamba moto baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa kushambuliana. Kwa hayo na mengine zaidi, karibu na tugeuze pamoja ukarasa wa kwanza. Watetezi wa haki za wanahabari nchini Kenya wamelaani kutekwa kwa mhariri wa gazeti la The Standard Kenya Alex Rotich katika barabara ya Gilgil Nakuru magharibi mwa jiji kuu Nairobi Jumanne usiku na kupatikana kichakani katika eneo la Masinga kaunti ya Machakos siku ya Jumatano. Mashuhuda wamesema mhariri huyo alionekana na majeraha huku akitetemeka baada ya tukio hilo lililotekelezwa na watu wenye silaha kama ilivyoonekana kwenye mkanda wa video. Vitendo vya utekaji na vitisho vimeongezeka nchini Kenya katika miaka ya hivi karibuni kwa wakosoaji wa serikali. Polisi nchini Kenya walisema wanachunguza tukio hilo. Eric Oduor ni katibu mkuu wa chama cha wanahabari nchini Kenya, KUG.
2: Tumasema ya kwamba hii hali ya kuteka wanahabari nyara si jambo la kufurahia, kwa sababu wanahabari wako na jukumu la kusaidia jamii, na tumeona ya kwamba kila mara wanahabari ama vyombo vya habari wanapouliza maswali mzito kwa serikali, tunaona kwamba serikali kutumia zile vyombo vya usalama wanajaribu kuteka nyara na pia kuwadhulumu wanahabari. Tunasema hilo ni jambo la kusikitisha kabisa, si jambo ambalo linafaa linatokea nchi kama Kenya ambapo imenawiri kidemokrasia. Ukiona kwamba wanatekwa nyara, hilo ni jambo ambalo hatufai hata kuzilizungumzia.
1: Gazeti la The Standard limekuwa likichapisha habari zinazoukosoa utawala wa Rais Ruto katika siku za hivi karibuni. Tukiwa bado Kenya, msikilizaji, Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa, hali ambayo sasa inawaathiri wafanyabiashara wadogo wadogo hasa wanaouza chai jijini Nairobi. Daniel Kimani na maelezo zaidi.
3: Ukosefu wa mvua uliosababisha wafugaji kukosa nyasi kualisha ng'ombe wa maziwa ni miongoni mwa sababu zinazotolewa kusababisha uhaba wa maziwa. Hali hii imesababisha uzalishaji wa maziwa kutoka kwa viwanda kushuka kwa 3.7% kati ya mwezi Juni na Julai. Yunis Maina ni muuzaji wa chai katika soko la Nairobi na anaelezea changamoto anazokabiliana nazo kwa sababu ya uhaba wa maziwa.
4: Maziwa yamepotea kuanzia last week. Sasa hivi tumeshatafuta kama supermarket 5 hatujapata maziwa. Namaanisha biashara yetu imerudi chini, tunakosa hata customers. Kwa tunanunua kwa paketi, ananunua paketi nne, lakini kwa sasa hivi sijafaula hata sijapata hata moja.
5: Leo utauza?
4: Leo sasa sitauza kwa sababu itabidi watu wamekunywa strong tea.
3: Wafanya biashara hao sasa wanaitaka serikali kuchukua hatua za kupunguza gharama ya chakula cha mifugo, hatua wanayosema inaweza kuhamasisha wakulima kuongeza uzalishaji wa maziwa nchini. Ruth Njeri ni mfanyabiashara wa mkahawa Nairobi.
6: Juu naona kama mvua hakuna, inyeshi. Sasa naona shida ni mvua.
5: Unaona kama mvua?
6: Naomba tu mvua ikuje. Kabisa hakuna. Tumesaa saa hii, kama saa hii nimesaa tafuta supermarket tatu, nimekosa maziwa. Hakuna. Hata saa hii nimesimama, hakuna maziwa. Saa hii ni saa sita, hakuna maziwa. Bado ni yuki, ni kuna Uhuru baga, hakuna.
3: Daniel Kimani, RFI, Nairobi.
7: RFI, Nairobi. 89.9 FM.
1: Matangazo haya pia yanasikika mjini Kiwanja kule Ruchuru kupitia radio RTDH, lakini pia radio Raku FM huko wilaya Ruchuru mashariki mwa DRC. Tukiwa huko Congo DR ni kwamba idadi ya watu waliopoteza maisha kwa sababu ya virusi vya Ebola vimesababisha vifo vya watu zaidi ya 3,000, na hapa Carol Corrie anatueleza zaidi.
8: Takwimu hizi zimetolewa siku ya Jumatano na maafisa wa serikali katika wizara ya afya nchini DRC. Mbali na vifo hivyo, watu wengine 6,186 wameambukizwa na virusi hivyo vinavyoendelea kusambaa kwa kasi katika nchi hiyo. Hata hivyo, wizara ya afya inasema watu wengine 1,409 wamepona baada ya kuambukizwa virusi hivyo aina ya bundibukyo. Mlipuko wa Ebola nchini DRC ndio wa pili kwa ukubwa kuwahi kutokea duniani baada ya ule ulitokea katika nchi za Afrika Magharibi miaka kadhaa iliyopita. Tiba na chanjo mbalimbali zinaendelea kujaribiwa ili kupambana na virusi hivyo, wakati huu shirika la afya WHO likipendekeza matumizi ya chanjo ya Ervebo kupambana na virusi hivyo. Tayari 16,250 zimewasili nchini DRC kwa ajili ya kupambana na virusi hivyo.
1: Na Carol Corrie kujirasini kwamba mashirika ya kiraia katika eneo la Mambasa, jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, yamesema kuwa watu wasiopungua 43 waliuawa katika shambulio lililohusishwa na kikosi cha washirika wa waasi wa ADF katika kijiji cha Bafuakoa kilichopo katika eneo la Mambasa. Mauaji hayo yanafuatia mauaji mengine ya ADF yaliyofanyika hivi karibuni katika maeneo ya Vichu. Mkuu wa ujumbe maani wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO James Swan aliwasili jana katika jiji la Kigali huko Rwanda, ambako amekutana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Olivier Nduhungirehe katika mkutano uliohudhuriwa pia na mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika ukanda wa maziwa makuu Huang Xia. Mazungumzo yao yalijikita hasa kuhusu juhudi za kidiplomasia ili kukomesha mzozo mashariki mwa DRC. Rwanda imekuwa ni mwenyeji wa maadhimisho ya miaka 20 ya kongamano la mifumo ya chakula Afrika mwaka wa 2026 wiki hii, ambapo kongamano hilo linalenga uwekezaji katika kilimo kwa kiwango kikubwa barani Afrika. Mwandishi wetu wa Kigali Christopher Karenzi ametutumia ripoti ifuatayo.
9: Zaidi ya wajumbe 5,000 kutoka zaidi ya nchi 50 wanashiriki kongamano hilo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwekeza katika mifumo ya kilimo na chakula barani Afrika. Mwalimu Jean-Jacques Muhindani, mkurugenzi wa masuala ya kilimo katika shirika la Agra kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, amezungumzia mambo matatu muhimu yatakayojadiliwa katika kongamano hili.
10: Lengo ya kwanza ni utengenezaji ya ajira kwa vijana. Lengo ya pili ni miungombino ambayo inasaidia sekta ya kilimo, hata mifumo ya chakula. Ya tatu sasa ni uwekezaji ambayo unasaidia kupambana na ugeukaji wa hali ya hewa kwenye bara la Afrika.
9: Dr. Robin Aroni Buruchara ni mtaalamu katika utafiti na maendeleo ya kilimo barani Afrika. Amezungumzia baadhi ya athari zitakazoweza kujitokeza mwaka huu.
11: Kuna El Niño ambayo inaweza kuja mwisho wa huu mwaka. Na hiyo ni mvua nyingi. Kuna mahali kwa dunia ambayo itakuwa na ukame. Kwa hivyo ni njia gani ambayo hizi kazi tunafanya na zile serikali zetu zinaweza suluhisha?

0: maneno ukame au mvua zikija sisiangamize chakula ambao tunakuwa.
1: Kongamano hili limechochea uwekezaji wa mabilioni ya fedha katika sekta ya kilimo na limejenga mtandao mpana wa wadau katika sekta ya kilimo na chakula. Christopher Karenzi, Kigali, RFI Kiswahili.
2: Kutoka Rwanda na sasa tuleke huko Uganda ambako mkuu wa majeshi ya nchi hiyo Muhoozi Kainerugaba ametangaza rasmi kuwa atawania urais huko Uganda katika uchaguzi wa mwaka wa 2031. Haya yametangazwa rasmi hapo jana na bwana David Kabanda, mkuu wa ofisi ya mwenyekiti wa chama cha PLU, wakati wa mkutano uliofanyika eneo la Nakasero kule Kampala, Uganda.
3: RFI Kampala 93.7 FM.
2: Ukame unasababisha maelfu ya raia wa Angola, hasa wanawake na watoto, kukimbilia Namibia huko wanakokabiliwa na mateso. Jupita Mayaka na maelezo zaidi.
4: Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema raia hao wa Angola wanapitia mateso makubwa na kulazimishwa kurejeshwa katika nchi yao kwa nguvu. Mikoa kadhaa kusini mwa Angola imeendelea kukabiliwa na ukame kwa sababu ya hali ya El Nino ambayo imesababisha ukame na joto jingi katika nchi hiyo. Amnesty International inasema kati ya mwezi Januari na Julai tangu mwaka 2021, raia wa Angola, hasa wanawake, watoto na wazee, wameingia kaskazini mwa Namibia kwa kukimbia njaa, ukame na uhaba wa maji katika nchi yao. Hata hivyo, wakimbizi hao sasa wanahofia kukamatwa na kufukuzwa, ambapo tangu mwaka huu raia wa Angola wapatao 1000 walifukuzwa Namibia kwa kukosa vibali halali.
2: Jupita Mayaka. Shirika la fedha duniani IMF pamoja na wamefikia makubaliano ya kiwango cha wafanyakazi kwa ajili ya mkopo wa miaka mitatu wa dola bilioni 2.2, taarifa ya IMF. Ema. Shirika la kupambana na ufisadi nchini Nigeria limewafukuza kazi zaidi ya wafanyakazi wake 40 kwa madai ya ufisadi na utovu wa nidhamu wa kifedha bila shaka katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita.
3: RFI Kiswahili.
2: Rais wa China Xi Jinping anafanya ziara nchini Misri. Amesema mzozo wa Mashariki ya Kati unaochochewa na watu kutoka nje, hali ambayo inapaswa kusitishwa. Kiongozi huyo wa China ametoa kauli hii baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Abdel Fattah al-Sisi jijini Cairo. Kauli hii ya Rais Xi Jinping inamaanisha nini? Torostad Alenga ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Nairobi.
5: Kauli ambazo alitoa rais wa China Xi Jinping ni kwamba ule mzozo ambao unaendelea katika Middle East ni mzozo ambao si wa pale tu, unahusisha pia watu wengine ama mataifa mengine ambayo si lile eneo. Na ni ukweli, manake hakuna mzozo ambao huwa unajikita tu katika taifa ambalo mzozo huo upo. Huwa kuna wale ambao wanafaidika, kuna mataifa ambayo yana uwezo wa kuweza kufanya vile mambo yatakavyoenda katika mataifa mengine.
2: Ni mtazamo wake Lenga, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya. Mamlaka ya Tunisia ongeza shinikizo kali kwa asasi za kiraia kuwashtaki wanaharakati na wafanyakazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kuchunguza fedha za makundi mbalimbali ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu.
3: Kiswahili.
2: Iran imeshutumu Marekani kwa kuhusika na uhalifu wa kivita kufuatia mashambulizi makubwa ya angani yaliyotekelezwa siku ya Jumanne usiku na hivyo kusababisha maafa na uharibifu mkubwa. Mengi zaidi na Victor Abuso.
6: Vyombo vya habari nchini Iran na jeshi la kulinda mapinduzi la nchi hiyo vimeripoti kwamba watu 19 wakiwemo wanajeshi wameuawa kufuatia mashambulizi hayo. Mohsen Zerai, mkuu wa baraza la usalama la kitaifa la Iran, kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X ameonya kwamba Marekani itakabiliwa na mbinu mpya kutoka kwa Tehran kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya Marekani ndiyo yaliyokuwa makubwa zaidi kwa kushuhudiwa nchini Iran katika siku za hivi karibuni, baada ya kuonekana kwamba jitihada za kidiplomasia zinagonga mwamba. Wasiwasi unashuhudiwa sasa katika mataifa ya Mashariki ya Kati baada ya kuzuka tena kwa mashambulizi haya mapya baada ya Rais Donald Trump kuapa kwamba ataendelea kuishambulia Iran kwa nguvu. Wakati hayo ya kijiri, mataifa ya Guba nayo yameapa kwamba hayaturuhusu mataifa yao maeneo ya mashambulizi kwa sababu ya vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran.
2: Taarifa yake Victor Melchizedek Abuso. Mamlaka za Ujerumani zimeendelea kuchunguza mashambulizi mawili dhidi ya vituo vidogo vya umeme katika sehemu tofauti za nchi hiyo, tukio la hivi karibuni linaloshukiwa kuwa hujuma inayolenga miundo mbinu muhimu nchini humo. Wizara ya Fedha ya Ufaransa imesema leo kwamba ukame na mawimbi ya joto yalirekodiwa ama yaliyorekodiwa kote Ufaransa msimu huu wa joto yatapunguza ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo kwa 0.1% mwaka huu na kuongeza athari kubwa kwa binadamu. Ni saa 12:25 maeneo ya Kayanse, Kampala, Uganda huko. Mwenzangu Emmanuel Makundi yuko tayari kukuletea makala ya Gurudumu la Uchumi. Tuanze kwanza na habari za michezo. Kipenga kimelia, RFI Kiswahili michezo na mwenzangu hapa Victor Moturi, habari za jioni.
7: Njema sana.
2: Siku zote ukiingia nami studioni na kuona unaingia na tabasamu. Kwani kuna nini?
7: Lazima utabasamu bwana. Mambo mazuri.
2: Kuongeza maisha.
7: Kabisa. Basi tuanze nchini Kenya kwamba nikujuze matokeo ya mechi za leo za kuwania nafasi ya 5-15 katika mashindano ya voliboli ya Afrika ya kinadada yanayoendelea hapa Nairobi. Algeria iliweza kuishinda Uganda 3-2. Vile vile Ghana na Tunisia ikatoka 1-3. DRC 3 na Zambia 0. Senegal 3, Burundi ikatoka na 0. Nigeria 3 na Mali ikatoka na 0. Mwandishi wetu wa mchezo Jason Sagini anayefuatilia mashindano haya amekutana na kocha wa Tunisia ambaye hadithi yake
8: uwanjani Kasarani katika mashindano ya Afrika voliboli. Kina dada ndio walio katikati ya uwanja wanacheza, wanashambulia na kutetea nembo ya taifa. Lakini kwenye benchi la ukocha kuna tofauti. Alessandra Campedeli ndiye kocha mkuu mwanamke pekee katika mashindano haya anayeiongoza Tunisia. Safari yake ya kufikia nafasi hiyo haikuwa ya kawaida.
9: I was a coach because
10: Nilianza kuwa kocha miaka mingi nyuma mwaka 1996. Kilichonivutia ni kufunza timu kupambana, kufunza timu kujitolea zaidi na mioyo yao ndani na nje ya uwanja wa voliboli.
8: Sasa akiwa mwanamke pekee anayeongoza haya, Campedeli anabeba pia alama ya uwakilishi.
9: For me it's okay.
10: Binafsi nahisi vizuri. Natumai kwamba siku za usoni makocha zaidi wanawake watajitokeza na kupata uzoefu huu.
8: Lakini kuwa mwanamke katika nafasi hii pia, nini wanawake bado ni wachache katika ukocha wa kiwango cha juu?
9: I read a lot of comments.
10: Mara mingi nasoma jumbe za raia wengine kutoka Tunisia ambao wanasema wanataka kocha mwanaume eti sababu kocha mwanamke anastahili ashikwe mkono na mwanaume. La sivyo, wanahitaji kuwa na uhuru katika uchezaji wao.
8: Na huenda umuhimu mkubwa wa nafasi yake hauko tu katika kile anachofanya leo, bali katika wasichana wanaomtazama.
10: Ukitaka kufikia malengo yako, sharti upambane. Tunastahili kutia bidii zaidi ya kocha wanaume, haswa ukocha wa timu za taifa, lakini si hizo tu. Kwa hivyo pambaneni na mjiamini kama wanawake, sababu tunaweza.
8: Kwa sasa Campedeli ni mwanamke mmoja pekee kwenye benchi za ukocha, lakini ujumbe wake unaweza kuwa wa kizazi kitakachokuja kwamba nafasi ya mwanamke katika voliboli haishii uwanjani. Jason Sagini, Nairobi, RFI Kiswahili michezo.
7: Tukisalia nchini Kenya, shirikisho la soka Kenya FKF linatarajiwa kukutana wiki ijayo kupitisha rasmi marekebisho ya kanuni ya mwaka 2019 kabla ya kuanza kwa msimu wa ligi kuu ya FKF ya mwaka 2026-27 ambao umechelewa. Bwana Ruben, ligi hiyo inaweza kuanza mapema weekend ya September 12 na 13, lakini kuna uwezekano mkubwa kuanza baada ya Septemba 21 wakati kesi inayopinga kanuni ya mwaka 2025 itakaposikizwa mahakamani na maelezo zaidi kutolewa. Katika ligi za ukanda muda mfupi uliopita, katika ligi kuu ya soka nchini Uganda, Maruben Black Powers ama Black Power ilishinda Polisi moja kwa bila, Maroon ikiwa ugenini imeifunga Ntuga Saze 3-1. Tukisalia nchini Uganda, timu ya taifa ya wachezaji walio chini ya miaka 23 COBS imejitoa kwenye mashindano kuwania kufuzu finali ya mataifa Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 23 AFCON mwaka ujao. Kamati Olimpiki ya Kenya NOC imeanza maandalizi ya michezo ya Olimpiki ya Los Angeles ya mwaka wa 2028 huku maafisa wakilenga kuweka mikakati katika kushinda medali nje ya mchezo wa riadha. Tukielekea kule Marekani, gofu
2: ni naona muda umekwisha kabisa. Asante sana Moturi kwa habari hizo za michezo, na sasa tupate makala ya gurudumu la uchumi. Asante sana.
3: Gurudumu la uchumi.
11: Na kusalimu popote ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili na kukaribisha kwenye makala ya gurudumu la uchumi jumaa hili. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu.
12: Gurudumu la uchumi. Kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni. Na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi. Saa za Afrika Mashariki.
11: Na msikilizaji, Jumuiya ya Afrika Mashariki na soko la zaidi ya watu milioni 330 likijumuisha nchi za Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini na Somalia. Kwa mujibu wa takwimu zilizoko, mwaka 2025 biashara kati ya nchi wanachama zilifikia takribani dola za Marekani bilioni 19.7. Hata hivyo, biashara ya jumuiya na nchi za nje ilikuwa karibu dola bilioni 137. Wakuu wa nchi sasa wanasema wanataka mpaka kufikia 2030 biashara za ndani ya jumuiya zifikie angalau 50%. Swali hapa ni je, lengo hili linaweza kufikiwa? Na kama kuna soko kubwa hivi, kwa nini baadhi ya wafanyabiashara bado kwao ni rahisi kufanya biashara nje ya Afrika Mashariki? Kujadili hili nimemwalika kwa njia ya
13: RVH,
14: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
15: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
16: RVH,
15: la chaîne de référence.
16: RVH
15: pour un marketing de pointe.
17: Habitants de Boutebo et de partout ailleurs, vous qui avez longtemps cherché l'école de qualité pour la formation de vos enfants, aujourd'hui, votre prière est exaucée. Et puis, vous n'êtes pas n'importe qui pour inscrire votre enfant dans n'importe quelle école. Désormais, pour inscrire votre enfant, l'unique école, l'école qui remplit toutes les conditions, c'est le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. La Bourgeoisie du Nord. La Bourgeoisie du Nord. Une école au standard international, au cœur de la ville, avec des enseignants très expérimentés, qualifiés et un laboratoire informatique très équipé. Un laboratoire équipé jusqu'au don. La Bourgeoisie du Nord dispose d'un service de sécurité commis à la porte, renforcé par de caméras de surveillance professionnelles et nulle part ailleurs. Ici, les cours commencent à 8h et prennent fin à 15h. Le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord organise les sections suivantes. Tout d'abord, c'est la crèche, une très belle crèche, propre, bien équipé, des matériaux et des spécialistes en pédiatrie qui seront tout le temps en train de s'imprégner de l'état de santé de vos enfants. Il organise également la section maternelle, la section primaire et secondaire avec comme option commerciale et gestion informatique, technique sociale, nutrition et l'option scientifique qui englobe la biochimie et la maths physique. Mzazi mpenzi, usidanganyike tena wala kudanganywa. Masomo ya kweli na ya haki kwa elimu bora ya mtoto wako ni Complexe Scolaire La Bourgeoisie du Nord. La Bourgeoisie du Nord. Hapo kuna walimu wataalamu na wanafunzi wanasoma ndani ya discipline na kuweza toujours na 100%. Bila shaka, La Bourgeoisie du Nord ni masomo ya raha kwa wazazi na kwa wanafunzi. Kunako La Bourgeoisie du Nord, tumefungula crèche nzuri sana, crèche ya propre ambamo waganga wataalamu wa watoto, yani wa pediatre na wa pedagogue ndio watakuwa ndani. Hebu usizubai tena, kuja kuandikisha mtoto wako kunako Complexe Scolaire La Bourgeoisie du Nord, na hiyo ndio heritage ya kweli kwa watoto wako. Kama kweli unapenda mtoto wako asome mu conditions za bien, siri ni moja: Complexe Scolaire La Bourgeoisie du Nord. La Bourgeoisie du Nord, tunavuma kwa kishindo ndani ya formation, discipline na propreté. Retrouvez le Complexe Scolaire La Bourgeoisie du Nord au quartier Vungi, cellule Biondi, non loin de la grande salle Maria Mama. Sans mentir, le Complexe Scolaire La Bourgeoisie du Nord, avec son éducation adaptée au monde actuel, La Bourgeoisie du Nord confirme son nom et fait la fierté de toute la ville. Pour tout contact, composez le 09 97 96 99 43. Et voici notre devise: formation, discipline et propreté. La Bourgeoisie du Nord.

tuka basimara kitu wanzo mukatuwa amau ya swa vya musimba mukatuwa amau ya swa vya ngeleza na ulongo na pote mbosho ngulu kuchikui.

0: Na tumeo meshinda salama salamini nyumbani kukote ambako mnasikiliza RTV Ashini saa 12 kamili hapa Butembo, sana saa 12 kamili kule Lubero pamoja na Mambasa. Idhaa Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muktasa. Mwandishi wa habari na ambaye alikuwa mpasha habari katika sekta mbalimbali na vituo vya habari hapa mjini Butembo amezikwa leo, naye ni Frasine Musoa, mashuhuri ya fashiri, ambaye amepelekwa kunako makao yake ya mwisho katika eneo la mtaa wa Lubero. Na katika habari hizo ni pamoja na kuonekana kwa visa tena vipya vya Ebola katika mtaa wa Lubero, ambako juzi na jana kuna watu wawili waliofariki na virusi hivyo, na vinaongeza hivyo idadi ya watu waliokumbwa na maradhi hayo.
1: Habari hizi.
0: Katika habari hizo pia ni habari ya ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo na viungani. Redo inapiga mkono kwenye meza na kuomba viongozi kuwapa salama wakazi.
1: Habari hizi.
0: Karibu.

0: Tutafungua na habari hizi za majonzi. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari, ni kwamba mwandishi Kabira Musoa Frasine ambaye alifariki Jumapili iliyopita amepelekwa kwenye makao yake ya mwisho leo Jumatano tarehe 2 ya Septemba, eneo la Muhendwe ni chini ya mlima Lubwe katika eneo la mtaa wa Lubero, na ilikuwa katika hali ya majonzi ya watu walio musindikiza eneo hilo baada ya kusomewa misa katika ibada katika kanisa la Era la pale Kalimbute. Mwili wake uliondolewa kunako musharo wa Matanda na kupelekwa hivyo katika hali ya majonzi, ambako waandishi wa habari walionekana wakisikitika, hata vile na wengineo wafanyakazi katika sekta hiyo, ambako kweli hali ilikuwa ya majonzi. Tusikilize wale ambao walitoa mawili matatu kuhusu wakati alipokuwa kishi nao.
1: Personnellement mi alikuwa kumie muangadre na niangadraka sana mu ma programme za ma émission, niangadraka sana ku manière ya kujitenir devant le micro, se tenir devant les gens pour que uyue kama senyo ko mbele ya watu, ko mbele ya micro, kitu gani unaweza sema, kitu gani unaweza epuka avant niende kwa masomo ya communication. Ni kwa déjà na nisha profiter kwa ile encadrement ya Francine. Donc haikuwa ta mie peke kuna vingine ba jeune wa mingi benye Francine alikuwa kana iko na accompagner kwa ile niveau. Mimi na ona hizi ni perte yenye tumekuwa nayo mu carrière yetu ya professionnel de média na ba acteur ba culture ba mu région, parce que alikuwa na encadrer ba jeune wa mingi alikuwa ma media za mingi hapa Butembo, saka tumika kama animatrice ma RTVH, saka ma moto télévision, saka pita alikuwa na chance na émission ku RTE. Donc ni kitu yenye iko na kushangaza tu kuona gizi parmi ba encadrer ba kidogo wenye tuko nabo ule naye ametoka kulisha wenye tuko na kunayo. Donc ile témoignage
0: kwa ni arigrenjo yenye tuko na experiment. Basi mwili wake ulipelekwa kwa makao ya mwisho leo hii na roho yake ipumzike mahali pema peponi. Turudi sasa katika habari za kawaida. Akiwa ziarani hapa mjini Butembo tangu jana Jumanne, ni waziri wa zamani anayehusika na utamaduni, sanaa pamoja na ulinzi wa rasilimali ya taifa kati Furaha Katungu anatoa mwito kwa jumuiya kuungana mkono mkononi kwa kupambana na kirusi cha Ebola katika mazungumzo na viongozi mbalimbali wakati alipofika hapa mjini wale wa kikanisa na hata wa kiserikali. Mdau huyo na wa kisiasa ameomba wakazi kuungana mkono mkononi ili kutokomeza ukosefu wa usalama kipindupindu cha Ebola, na hivyo alisisitiza zaidi sana kuhusu kupambana kwa pamoja, kwani iwapo tutaenda katika hali ya kugawanyika huenda vita vinaweza shindikana. Na kuhusu swala ambalo ni la mizee ya Butembo ambayo imekuwa ikijengwa katika mji huo na senda ya kiutamaduni, alisema kwamba ni sherti watu wajue kwamba serikali inasonga mbele, na baada yake sherti ujenzi wa jumba hilo la utamaduni usonge mbele katika hapa mjini Butembo. Baada yake kati Furaha amesema kwamba kweli wanabunge wanao kazi kubwa, na wale wasimamizi wa ofisi ya utamaduni hapa mjini Butembo na sanaa, hata vile na wadau wengineo wa jamii, kwa kuweza kuingilia kati ili ya kuweza kusukuma serikali kupana fedha ambazo zitamalizia ujenzi wa chumba hiki cha utamaduni na senda ya utamaduni hapa mjini Butembo. Anakumbusha kwamba contract au kandarasi ya kuhusu mchakato hiyo inkali maanani kati ya wanaojenga na serikali ya Kongo. Tumusikilize.
2: Kuhusu ujenzi wa centre culturel, kama ni nini ambayo ilijitokeza na kwa nini tumekuwa na retard, jambo hili haliendelee, lakini nimeenda kuwashusha moyo na kuambia ya kwamba ijapokuwa jambo hili linakuwa kama linakuwa na retard, kwa kuwa inaweza kuwa serikali inakuwa na priorite mbalimbali, lakini jambo hili limekuwa deja na mwelekeo mzuri, kwa kuwa limeandikiwa ndani ya loi ya finance ya nchi. Kuna kwa ule ambaye ni entrepreneur ambaye alisigne contrat na l'état congolais na ambaye iko tayari kujenga kuendelea ujenzi kwa kuwa alitia kwanza 30% yake ndani, na inabidi serikali imulipe na impatie pesa zingine ili aendeleshe hiyo kazi na iweze kuisha. Na ndio hapo mimi naenda kuwaalika nyi bote ambaye mko watoto wa Butembo kuelewa kazi ya leta inaendelea, haiko kazi ya mtu. Wakati mimi napata bahati ya kukua pale miezi tatu, na wakati mimi natoka, kwa kuwa na mimi nilitumikaka projet za wengine, na sasa na mimi niliacha projet benye wananifuata nao watatumikisha, na nikusema haiko kazi yangu binafsi sawa vile Katumu, lakini ni kazi ya serikali, na kufuatana na jinsi inaandikwa vizuri inabidi serikali ilamushwe na ikumbushwe, na wabunge wote wa Butembo wameanza kufuatilia jambo hili, na mimi naamini ya kwamba watapata suluhisho, kwa kuwa ni wao wanakuwa na mamlaka ya kuweza kucontroler gouvernement na ya kuweza kuexiger sasa wale ambao wanakuwa na kazi ya kulipa, kazi iendelee mbele, wafanye ile kazi, lakini tusiuane njia ya manipulation ya ba population.
0: Wakati huo Ebola inaendelea kuripotiwa katika mtaa wa Lubero na mkoa ni Kivu ya Kaskazini. Mtaa Lubero umeorozesha sasa visa vine baada ya viwili ambavyo vimepatikana tarehe 31 na tarehe mosi ya jana, ni katika hospitali kuu ya Lubero ambako waliweza kuvidadisha, na huko imesemeka kwamba wote tayari wamefariki waliokuwa na kirusi kama hicho. Kama anavyosema hapa yule ambaye ni mwanamemba wa shirika, president wa shirika la kiraia katika mji wa Lubero kati, akisema kwamba pia huko kuna hitaji kubwa ambayo ni ya magari ya kuchukua wagonjwa na kuweza kusaidia kwa ufadhili kwa mji huo na mitaa kama hiyo, ili sharti au shurti za majishi na za kupambana na kirusi hiki ziweze kuheshimishwa. Tusikilize Jackson Bahaluire kwenye mikrofoni yake za Feli Timire.
3: Tuko na shida kubwa kutosha wagonjwa Lubero kuwapeleka Butembo nafasi yengine, kwani hospitali yetu haina hiyo gari ambayo tunaita ambulance ya kubeba wagonjwa, kwani tuko wakati ya mbaya ya Ebola. Gavana wetu akatusaidia akatupatia hiyo gari ya kubeba wagonjwa, atakuwa amesaidia sana wakazi wote wa komune ya Lubero na pembezoni. Tunaendelea kumlalamikia pia, kwani tuko na Hôpital General de Référence ya Lubero ambayo imefanya miaka mingi sana na nyumba zimezeeka, akatusaidia kujenga hôpital moderne. Ya sawa walijenga hapo Masereka.
0: Na kwa usalama mjini Butembo, ni mtandao wa kwa haki za binadamu Redo ndio unashtumu kukisiri kwa mauaji katika mji na viungani. Katika ripoti ambayo imetolewa kwa umma leo Jumatano tarehe 2 ya Septemba, shirika hilo lisilo la kiserikali limesema kwamba limeorozesha visa 15 ambavyo ni vya mauaji na jaribio zinginezo za mauaji katika mwezi wa Julai hadi Agosti, miezi miwili hiyo. Kwa mujibu wa muratibu wa Redo, visa vinane ambavyo viliorozeshwa Julai na miongoni mwapatikana mauaji ya mtoto mdogo wa karibu miezi miwili kunako kata Deleveshe. Mwanasheria Muhindo wa Sibinywa yuko kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
4: Redo imeorozesha visa 15 vya mauaji, mkiwemo visa viwili ambao wa victime hawakufariki, na Redo imeona mauaji imezidi tena zaidi kwa miezi mbili ambayo imepita, na imeonekana kwa mwezi wa saba watu 8 wamewawa, kwa mwezi wa 8 watu 5 waliwawa na wawili hawakufariki, japokuwa wabandia walipenda wawaoe. Na kwa visa hivi vyote ni kisa kimoja ambayo wabandia wamehukumiwa, na ni wale ambao waliua taximen mudate ya 22 mwezi wa 8 kwa mwaka huu. Tungipendekeza dosie zote zifuatiliwe, wabandia wahukumiwe kufuatana na sheria, kwani kwa wabandia wala kwa grupu ya wabandia zaidi ya 15 ni kisi wala dosie moja ambayo imekuwa na hukumu. Na ombi yetu, tungependekeza raia, kwa mtu yote ambao anaweza kuwa na habari ya kuhusu wabandia, aarifu kwa haraka maservisi ya sekurite wala maistasi judiciaire, sudi waendeleshe ankete yao vizuri. Ombi yetu ni kuservisi ya sekurite wajitahidi kwa kuprevenir mauaji, kwani wanakuwa na deni ya kuchunga raia na vitu vyao.
0: Wakati huo ukosefu wa usalama pia ni katika mtaa wa Mombasa, ambako hali sio nzuri. Kutokana na duru tunazo huko ni kwamba katika siku tano, yani kuanzia tarehe 27 hadi tarehe mosi ya jana, ADF ilisababisha maafa ya watu katika vijiji 15, ambako watu wasiopungua 43 walifariki katika kipindi hiki, 53 nyumba kuchomwa na watu wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Matukio haya yametolewa na APDEF, ni shirika lisilo la kiserikali eneo la Mombasa, ambalo naomba viongozi kuimarisha usalama wa raia na kusaka waasi hao, asema Ramsi Malikidogo. Wakati huo katika mtaa Masisi, ni waasi wa M23 ndio wamekuwa kishoto kidole kwamba wamekuwa wakiharibu na kuharibu migomba pamoja na kukata miti kiolela katika kona hilo. Ni mashirika yasiyo ya kiserikali ndio yanasema hayo, wakisema kwamba ni kunako mtandao wa barabara Luashi Bukomba Nyabiondo na Luashi Ngesha Burora Kaanda, ambako hali hiyo imekuwa ikionekana. Hata vile kunako mtandao Luashi Rubeshere Lushebere Samahani Hembe Kahanga, ambako hali ya mazingira imeonekana hatarini na baadhi ya jamaa zimekuwa zikikimbia huko kutokana na hali kama hiyo. Na kwa elimu, kabla tuondoke katika studio, ni kwamba kazi za kurudi kwa masomo zimeonekana zikisonga mbele kwa mwendo ambao sio wa kasi lakini wa polepole hapa mjini Butembo, licha ya uwepo wa kirusi cha Ebola. Ni wasimamizi wa divisheni ndogo ya Butembo ya kwanza kupitia James Kabusa ndio amesema hivyo, wakiomba wazazi kuendelea kuwatuma watoto shuleni na hasa zaidi sana kuheshimisha kanuni za kujikinga. Na kule nje ya panda ni katika kona la Mangureshipa, pia masomo yamerudi katika hali ya kibaridi tangu jana. Watoto walionekana wakielekea kule shuleni wakivaa blue na blanc au blue na white, ikiwa ndio zosera za wanafunzi. Byambwe, Njapanda, Mangurishipa na Kambau, hata vile Kianganda, watu walionekana wakirudi shuleni licha ya hali ya kiusalama. Shere Mikonda alituripotia zaidi.
5: Kazi za kuwapea watoto elimu zimeanzishwa tena katika eneo za masomo za Byambwe, Njiapanda, Mangurujipa, Kambau na penginepo katika division ndogo ya elimu ya Njiapanda Jumane leo tariki 1 Septemba 2026, kama vile kalendari ya wizara wa elimu yaandaa. Katika mzunguko tuliofanya leo, redio yako imewapatia neno wanafunzi wa shule la kisekondari la Kaviru, wananena:
6: Soma entrepreneuria France. Bebali bakia na waambia wakuye jutu shanja soma mzuri.
7: Kwa majina ni Marinyota Lalia Mwinde. Kula zifunja mradi wa kutunja nyama. Leo naonekana shule tulisoma. Tusoma prase na entrepreneuria. Waambia wakuye tusome limo.
5: Upate kujua kwamba shule limeanzishwa pia katika kitongoji cha huko Kianganda miaka 2 baada ya kuhamishwa kwa shule eneo hizo hadi Njiapanda kutokana na shambulizi la waasi ADF lililopotua tarehe 21 Juni 2024, shambulizi ambalo limesababisha vifo vya watu zaidi ya 60 katika eneo hizo za tabaka la Mandia. Nikiripoti toka Njiapanda, Mangorojipa, mimi ni Konda Jeremy kwa niaba ya Radio RTVH.
0: Sana asante sana Konda Jeremy kwa habari hizo. Ni saa 12 pita dakika 15 kule Kianganda, Mangurujipa, saa hizo hizo katika studio za RTVH. Ni hapo ndipo tunafika hatima ya idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Tukutane tena kesho asubuhi, Mungu akitujalia. Usiku mwema kwenu.

0: biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
1: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
0: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Wapendwa wasikilizaji, hapa ni emission Jesus Arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na nashukuru sana, nashukuru Mungu na nashukuru Radio RTVH. Nasema nyote mubarikiwe mnaonifuata. Nawashukuru nyote ambao mnanifuataga na wakuniandikia ma message. Nasema mubarikiwe. Basi siko mimi peke yangu hapo, nina wapendwa hapo, kila mmoja atajipresenti.
2: Jambo wapendwa, mimi ni Pastor David Msafiri hapa.
3: Hapa ni Mama Kavira Mbuireji Lepa.
4: Hapa ni Sero Olive Tsongo.
5: Hapa ni Frère Aigle.
1: Na ninajua tena msikilizaji mpendwa, utabarikiwa kwa sababu hawa wote wana neno la kusema. Basi tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, nasema asante kwa hii neema yenye umetupatia. Mimi nainua tena jina lako Bwana Yesu Kristo, nakuomba tawala ufahamu yeye msikilizaji, tawala mwili wake Bwana. Kila kwenye kuko maumivu, na komesha maumivu kwa jina la Yesu Kristo. Nakuomba Papa, mupe neema ya kusikia. Utawala yoyote ya kumfunga ili asiweze kuelewa, naifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi nakuomba shimama kujenga mafuae na kujenga wote ambao wako najiandaa juu ya kuingia ndani ya fuae. Jenga kila mtu Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ushindi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.
6: Amen. Amen.
1: Mpendwa msikilizaji, naenda kwanza juu nianze na question. Nasema tena we auditeur, we msikilizaji ambaye ulinipoza ka question. Mimi nasema Mungu akubariki sana na nitakwambia courage. Ukanipoze question hivi ukasema, mama, mimi natauliza, nini ndio kunafanya mafoyer za leo zisikuwe na resistance? Sagi si mafoyer za watata yetu na wazazi yetu. Leo mtu anaanza pata taoga ya kuoa ama ya kuolewa. Juu ya madivorce, unaweza niambia Mungu naye anakubalia divorce? Ukanipoze nyingine kesho. Mungu naye anakubalia kama mariage ya contrat? Juu leo kuna kuwa kama kuko ma mariage za contrat. Mtu kunafaa mariage, mara mbona sikia après quelques mois ou bien hatafanya ta deux ans bien trois ans. Bato hakuna kuzaekeshana tena. Kidogo kidogo unafuata unasikia gisi basha achana. Ndio bali wiko nenda kuparke. Bo kama hapa kwenda kuparke, unastuka tu bwana alishakuwa na mwingine bibi. Kama haikukua bwana ndo alikuwa na mwingine bibi, unasikia oh bibi amekimbia na bwana mwingine. Ah, mtu mwalunga jana jana hapa, mara moja ameacha mume wake na kukimbia na mwingine. Basi mimi unisaidie kwa ile poe uniangazie. Hivi mimi nataka kuambia tena mpendwa msikilizaji, kwa Mungu hakuna mariage ya kontra. Kwa Mungu hakuna kusema ana yeye ana permettre ka divorce. Kama watu biko na divorce, iko probleme tu ya kutokuogopa Mungu, kutokupenda Mungu. Unajua kuko shida. Wewe unaweza kuwa na huko na susi ya foa yako. Ungali fie, ungali garçon, unaweza kuwa na huko na foa moya hivi yenye wewe unapendaka njoo nyo kwake nayo. Unataka nikijiangaje kuoa, ubie nikijiangaje kuolewa, isikwake saa kama nilipima bunyumba. Inaomba ni owe tu mara moja mwenye mimi napenda na niendelee yake naye mpaka mwisho wa maisha yangu. Sasa unaenda kutana weye uko na ile vision. Lakini mwenye ulienda oa hana ile vision. Bo sasa yeye unaenda oa mwenye naye hana vision ya kutaka aishi na mtu mpaka mwisho. Juu unaenda kaangalia hata unakutana kata kama mnakuwa sawa na wafie fulani hivi, unasikia mtu anasema eh mimi bwana kienda ni 5 na mimi natoka ama mimi namwacha. Bo unakuta langaje ya mtu iko amo na kutoka amo eh bo. Lakini mimi ndakwambia usiogope, antuko usiogope. Wewe kama unatafuta uishi kifua ya mzuri yenye taendaka mpaka kumwisho ya maisha yako na huko mfuaye, ndakuonya tu usio wake yenye haiku ya volonte ya Mungu, na usiole wake kwenye haiku ya volonte ya Mungu. Na kitu ingine yeno mamuto na kwa naanza angalia sana. Angalia kwanza kama huyu mwenye uko na oa ni mwenye anaogopa Mungu. Juu kuko watu washaka kuwa mkanisa, anaweza kuwa ndani, anaweza kuwa ashaka kuwa intercessor, bi intercessors. Biko ndani wengine ni waimbaji, wengine biko mule ni wadiakre, wengine washaka kuwa basi de l'église na wangalia ta wajene garso. Unakuta anaweza kuwa ta pasteur neko jeune garçon. Haiko kusema huduma njo kupenda Mungu, hapana. Kupenda Mungu iko kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Inaomba uanze angalia mtu bie na uombe Mungu mzuri, ujue kama kweli huyu wewe uko na nia yako, uko na vision yako yenye unataka uko wake. Sasa wewe mwenye uko na vision yenye unataka uko wake, usipimake kuoa tu ya hivi hivi juu ubie kuolewa ya hivi hivi juu tu mtu alikwambia na kupenda mara mwanzo ule mara mwa wewe naye mnaanza fatana. Oh, baadaye mtaniambia Patrick iko nini, wewe njoo unaanza kuamana na mtu ubie kama ni nani, ni garson tu alitaka alipenda aoe fie, mara mwa nakuta unafatana na unafatana au yajua hata kama mtu uko waye. Ni kia mzuri sana, unaomba Mungu ujue bien bien, aongea na Mungu. Mungu, si niko hivi mie, niko hivi, usinipatie basi baba pardon mwenye hata weza kama kaprisi zangu, ile naita kusaidiaka kuweza kukua nazunguza na Mungu. Mesenyo nenda kaoa mtu tujuli mfurahia, ubio nolewa na mtu tuju kuna susia bunyumba, kuko wengine leo wanolewaka tuju naye afai mariage. Unakuta unakuwa na zikilipabilize juu jirani yako mwingine alisha mtoto wa voisin ameolewa, bo mwingine naye ameolewa, mfamii unakuta wengine wameolewa, ubie petit sœur yako njoo alianza olewa, mara moja ile na kutesa, unakuta tu omwe na mimi ningeolewa, kisha unaenda tu na mtu tu ndaenda nacho vile, hapana vile. Inomba unaikala, hebu anetulia mpaka Mungu ye peke afikie kiango ya kukuletea mwenye njoo wako. Na kama uko garso tao pale, hakuna maneno ya kusema mimi naoa nini. Inaomba kukua naangalia mzuri juu, unakutaka wengine wanaoa juu wazazi hapo ndo waliwaambia waoe, unakuta wengine anaoa juu tamaa busharati njo kwanza ile ko probleme. Mtu akioa juu ya kusema tamaa busharati na msumbuaka tuwe bibi ujue gisi hauyapata bwana, ile tamaa dawa yake haiko kulunga, atakuwa anaona ule tena naye anamtamani, anaona na ule anamtamani, njo vile haiko. Unasikia gisi ameokoka mara mwili omba aoe junjo tena asianguke, hapana vya vile. Mumwache kwanza jiska seke Mungu ye peke aseme huyu sasa nakuwa wakuoa juu ashamaliza mikrobi ya busharati ndani yake. Niko naona hapa Egle kunapenda ongee na mie kabisa, asha acha tumsikie.
6: Ndio, merci sana kwa ile yenye tumesikia, vraiment inanijenga sana mama. Lakini kuko question moja hapa ya kusema isi uko nasema pale kusema ke mtu haezi oa juu ya cause fulani ubie cause fulani. Me mara mingi sana wanazoea kusema hivi ke mwanamke anasaidiaka kumutu kama par example asha shindikana asha kwa delenga omweba muowe mbio de façon ke mwanamke aweze kumumetrize. Sijue kama pale mimi nikifikia mwile kiwango ndajikomporte hai, par exemple bazazi banona ke uyu mie nisha shindikana banakuta uyu mutu jua jistabilize. Na par exemple ile mavoyage voyage acha tembea sana me
1: hakuona
6: acha kuwa msharati
1: ni mulevi.
6: Mulevi
1: na kuvuta bangi,
6: sema huyu jutu muweze tu tumpatie bibi comme ça bibi atamfanya responsable. Sasa siwe kama pale mama unaweza tusaidia hai, parce que deja vile viko na viko nafanyika sana. Njoo ile
1: mimi nashukuru sana Eglo, nataka kisio mzuri kweli, nataka ambia wazazi na nanye wa garson na wafie venye mko nanifuata hapa, ndakwambia kwanza kofie kwa haka najiombea mzuri na upendake sana, uulize Mungu usiendake olewa na mtu wa hivi, iko bala iko shida kukuambia kwenda kuoa juu wenzio kiake maitrize mtu ni mvuta bangi banaenda kubeba so ki banaenda kukamata Yesu Nadine bebana na Nadine bebana na Janete yenzio ata maitriza kabo duo bie Javier nona teseka unapata magumu juu haiko wenzio Yesu Yesu alimwangaka damu akakufia watu kama haweze kukua maitrize kupitia Jezi. Wewe hapana hautaweza. Hawezi weza. Iko nguvu sana na ndio nakuta ishaka kwa maprobleme. Mafuae mingi ziko na maprobleme huko. Maprobleme za sana. Ukikutana tu mtu mwenye kunakuambia sebu nyumba buko nguvu. Ujue gisi ule mtu ashaka nakutanana na mambo. Eh? Maana kimienda sema ile hapana egle. Na ndambia bazazi na nyewa garson kule na bafi. Basi, na we mama uko kule, uko baba, ndakuambia. Kama mtu anataka wa mtoto wako, anja sikiliza mzuri Mungu, upate kwanza kwa Mungu usikie. Eh? Juu, uyu fie mwenyevi kunenda beba. Iko innocent. Juu, garson sa tenda mwoha, tenda mwambia. Basi, ndo vile olive nisha kupenda. Juu, weye mino na kukupitia weye njo utanimetrize nisikuona futa bangi ubiye nisikuona kunywa pombe ubiye nisisharatike tena Mungu haizi nasema vile tusa tenda huwa atasema vrema mie niko mkristu anasutuma na kubaba bibi niko mkristu tusha viona anafikaka na muigrize yenjo wa kwanza sabi kuna sabi wana yesu asifia nasa amen wakisema mtu alete na shukurani basi mimi na shukuru Mungu sana moyo ameniokoa. Nilikuwa mlevi sana. Nilikuwa nachafuka sasa. Kumbe alishaona ndani ulivi. Alishaona ndani kule na Nadine. Alishaona soki kule. Jo utakuta mtu anaweza kuwa shoshosho hapa. Kumbe yeye kuna kwenye kuna vizi. Naona hizo kabisa ushapata yeye Mkristo wa kukusalimia kabisa Bwana Yesu asifiwe njoo bonjour. Haizi kuambia tena bonjour kwa Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah frère. Hallelujah sœur. Maana unakuta unawaza basi lakini kumbi hapa iko najifunika tu mie ndasema basi wazazi msikwe nafanye ile rere muache mpaka Yesu atakase mtu juu ndoa iko takatifu ndoa hairuhusiwi kubalevi na vuta banki na basharati hapana ndoa iko takatifu inomba mpaka Mungu aone gisi huyu amestahili kuoa. Ndio nakuta mtu analungaka na hana kardi yake, hana estoma, kidogo kidogo vinaanza. Bona gisi bali mwonyaka, kule kwenye unaenda, uende fanya roho yako sawa muko, msongewa yenye nenda maya moto. Usiku wake nasema, mtu wake naongeongea vya mbugu nyumba yake. Ndio kule akishachungana na ile maonyo, mara mwana estoma, na hypertension, na nini. Unakufaka nini ye niko tu bien. Sasa problemi ya magonjwa kuni kumbe ndo vile. Ashake ndolewa na mtu mwenye kumushire. Yeah. Mimi naona mwingine hapa na nataka aseme.
3: Bali bazazi. Bazazi wenye hata kama biko na makute. Akemupa na gari mie kwanza sitaona gisi ni mu alishindikana. Mimi bazazi biko na kona lupango, biko na mangombe. Mie naenda na naye. Asi mnyumba tutaenda kule makuta ile tanisaidii. Atakuwe vile na ndayo. Jikaza na basha mpa makuta. Ata alibashinda kule ni juu bana mpa makuta. Si mtoto wa boss. Na mimi niko kule kwetu hakuna analeta makuta. Mimi naenda naye. Antosha marende. Mimi naenda naye. Takuwa naenda vimba vimba kule bwana.
1: Huko kwa myombo.
3: Enda kwa naona kwa makuta niko nakata kumanguo. Asha nipa mango bana nitia junda maitrize ule. Yeah. Eh, kata nipa kwa makuta wanipa na kapitale na mlango ya magazi. Mina kuwa mtoto ya nani. Mina andaenda nani.
1: Basi mimi nataka kusaidia. Kamoshe na kutana atabiko na pesa. Pesa ni za wazazi. Ubi hata kama ye peke ndoko na pesa. Lakini hii zambi, yenye na mpusa kakulewa. Yenye na mpusa kakufuta bangi. Yenye na mpusa kakusharatika. Na iko tu pale hautonaka butamu wa ile pesa. Hata kuvalisha nguo ya ngapi. Hata kupe gari. Ase gari njolo kwe na tembe. Mina waza tuko huku. Tuko na bao. Diteri deja venye vashu. Biko naishi. Nye tuko naongea. aliendaka na mtu na nawaza ni mtu mzima, anaanza kunipitia mimi hata huko kaka na muoko wako ashakenda mshindu wako kichwa bunga mapembe mbili na makuta ile anakuachia na gari pale unagonjea kwa stop unajufua ye kusema kabisa fuaeli kutamkie ikue bwana ikue bibi inomba upendo ile ya ndani yenye mtu haende kuletea harufu ya pombe mtu omwe mkwenye wote na mnabukunywa juu pale huyu analewa huyu analewa sio wote tunakia nukishiana tena nutakuta tu mokeleo ya anaenda sharatika turo wako tachoka. Wee. Na we bibi ukisema unaenda sharatika bwana anakufaa mbaya na kupiga na kufukuza ndo iko tu shida. Mimi nakwambia kweli acha nikusaidie. Unakutanaka wengine badada, unaweza kuwa kutoka Marende, akose walikutusha masereka. Akose walikutusha sijui wapi. Suna kikala mlopango, kama ni hapa pale hiki, kama ni ashangazi, kama ni anani. Pale kwenye ulikala, suna kia pata bwana mwenye kwa mtoto ya. Wale mama jina hii. Mama grife. Jo, ata nikiwele were, unaendena nacho tu vile. Juhu kununa makuta ya kwabu na nini. Nina kuambia notarili yaka kule. Utajitukanaka na kumusho utaendaka tu.
7: Kweli.
1: Unatoko naenda. Bashaka kwa natoka banaenda. Mtu anakuta ah, kumbe nilipotea kanji. Mtu asifanyake kile na kunyibo tebimu kuna nisikiliza kule. Usipimake kwenda jihatarisha juli ya unafazi makuta. Mekia muhimu ni kuangalia Mungu kama iko ndani ya ule mtu. Shubu nyumba ni wenye nyeba uti. Sawa. Naona na mwingine kwa panai kuna ya kusema.
2: Mama, pale mimi nafuata intervention yote lakini nilikuwa napenda utu éclaircir kwa kitu moja parce que aujourd'hui nishakanza ona ba para mingi liko na ba problème na ba jeune mingi liko na ma problème tushakanza ona naona mtoto anaweza kuwa par exemple États-Unis na familia yake iko hapa Butembo lakini bananza waona par photo par téléphone est-ce que ile bunyumba inaweza endelea ama inaweza kuwa est-ce que watu wanaweza itika kabisa ile bunyumba inaweza endelea hamuyoane matabia. Me leo tushaanza ona watu bashaanza wana mingi sana kupitia ile mamariage za vile. Inconvenient ile inaweza kuwa nini?
1: Mimi nafurahi sana. Kuoana na mwingine kwa mbali anaweza kuwa tazini na mwingine anakuwa tabu tembo anakuwa huko Mkongo. Haiya kuwa mbaya. Kitu mzuri huko wenyewe wanaweza oana na biko hata ndani ya mwingine mmoja. Lakini kuelewana haitakuwaka. Juu balisho oana kwenye kwa mbali na volonte ya Mungu. Kama munaweza wana par telefoni, muna wana par foto. Kia muhimu ikuwe kwanza, Mungu njua alikuitikie. Juu mtu atasemaka liolo, mie nisha kona kumwingine. Yesu, ile ni vitu yenye niliishi ayo, mina yona. Mtu banakuwa par telefoni, fia na reklame sasa sura, ninapenda ni kujue. Minapenda ni kujue. Garswana anasema saa unapenda unijue ndasukuma foto. Anasukuma portre. Ile portre sana isukuma. Sauti hapa kutelefone. Muno kusukari. Sauti ya kabambi saa yako ile tu. So nasikia sauti. Unasema kabisa nishapata bwana ministre. Nishapata bwana komersan. Nishapata bwana hivi. Sauti ya kabambi. Kuna ya sauti ya kabambi kutelefone. Sina wana saa ni makuta. Sasa sima kelewana bia na garson. Garso nasema, boni kuna kia dote. Akatoka kwenye hiko juwa kia dote. Fia ya mwana ye wote na migulu. Alionaka portre. Mefie, garso ye kuna foto ya fie. Ye kuna ya muzima. Anamujua. Anamujua. Lakini fie njua kukona juwa garso. Senye garso tu alifikaka. Fia naniambia mama. Misiko kule. Basi siko kule garso ata kidogo. Siko. Garso alikuwa mfupi sana. Tena garso fie. Na ndani ya makriteri yake na apenda ke garso wa mfupi. Tena ndakuwa mfupi sana. Sasa tena juu kupandia boda boda nene nataka kwa problem. Jo. Kupandia boda boda. Fie ananza sema Mungu wangu na moto. Kuitepeza na njui ni vita. Siko kule. Arimu katalaka.
7: Na wanatali tamani.
1: Esi nafisa toka kwe hiko juwa kiele tadote. Fia kakatala. Maramua kakatala mpaka kumwisho. Bo uniambie sasa waule wako sasa washafanya mariage ya kumafoto. Maagano ya kumafoto saki si wengine biko na vifaa. Mie mkutumishi yangu siwezi fanya kile.
2: Mama sisi
1: siwezi fanya ile maagano ya kufoto. Maagano ya kutelefone banduku ishaanza kuwa. Munaita ule
7: Facebook.
1: Banatia mail libre. Kisha mimi nakupokea kwa bwana kwa mume wangu wewe uko huko Olive na ule kokule. Kisha baada babariki al unapanda sasa unamfuata huko nono. Mariage ya hivi.
2: Mama, pardon, si ça c'est fait sasa. Kama vile kisi
1: ilikuwa. Ile haiko bien.
2: Sasa kama si ça c'est fait kisi ilikuwa zamani. Unaona aseme no baba Bodwe na baba Mika bana Yohana, wewe utaoa mtoto wangu, wewe utafanyaka hivi. La famille te pousse à aimer. Famille inakusukuma upende tu. Unaweza fanya nini? Unaweza désobéir famille, una désobéir nini ama utafanyaje?
1: Unifate mzuri. Wewe ndio unaenda ishi na mtu. Haiko babako ndio anaenda ishi na ule yeye Sofia. Wewe ndio unaenda ishi na Sofia. Mimi haiko babako. Kama haumpendi, mimi ndapenda kuambia papara. Usiforsake mtoto awe tu mtoto wa mtu fulani. Ubie uolewe na mtoto wa mtu fulani. Tushasikilizana, tushamaliziana. Ile nitaleta probleme tu. Ninataka ma probleme tu. Uangalia tena wa zamani bali. Ile yenyewe ilikuwa nakuwa mtu tena ende kwa na dezi mbili. Eske wazazi yake tena ndio walikuwa na moyo wa pili. Si hapana. Anakubeba kwanza juali. Na yeye wa musika. Ukuwa na jua kama yeye ndio alikupenda. Ubie kama mzazi yake ndio alikupenda. Juu kama mzazi yake ndio alikupenda yeye na hakupendi. Na atakuachaka tu. Unakuwa ridoa ndako, unabakia pale. Anaenda tafuta tu wake, tu wake. Mina jo huku Butembo kukatwa. Mwenye wazazi waliseraka. Paka mamake anasema na mina kulani kama unakatala ule fi. Anasema sawa, usinilani. Mina muo, mufetu peleke dote. Manenda awa. Kisha anenda ambia wake mwenyasha kachagua. Anamwambia, usipanike. Mie ni gani na wewe si yako hati. Mina kupa njo malediksyon ya papara huku. Wacha kwa tumalize vyote huku. Uniambie we fia haujue. Haujue gisi mtu anaenda atimizia njoba nani? Wazazi. Jusa hata kukui yako hata sema mie wazazi yangu njobiku na niforsene kuhu. Haizi sema kili. Tuwa na ukiaka semi na kupenda. Vrema sana konaka. Anachifanyisa sa mwenye kabisa tuwe. Iko kuwe. So unakufa mo inosante. Joko mana ndapenda batoto basika. Acha kwanza kukua na ile presyo ya kuolewa. Bakia kwa kimya, Mungu, badi Mungu alisemaka sivema mtu kwa peke yake. Na mtu alitokaka mumbavu, fio alitoka mumbavu wa Bwana. Seke wako iko tu, ata bikuwa he wako iko. Si ule baba kenda oa, baka mulungisha, ya bie, kumulungisha kabisa mariage, wanda na kusale, nini. Baba wanakuwa naikala kabisa wanasema, alitatu utiati yako ubishi. Mamake ase, mie nilifata muambia na nana mlaani. Nini? Hava juvi ye mkiane kuna panga. Analunga. Alikuwa kisha lunga na ikala. Hakukwisha taemu. Asha na bebole waki. Anamukamatia nyumba. Na kui wakati njeni kuna kuambia. Njoo mwenye viko nae. Ule mwingine shaba kia kule. Bo ule anakia tesekea. Nini? Anatesekea nini? Juu roho ya mtu. Juu nye nawezeka kuikala na mwingine. Roho wako. Juu tawezi itacho naweza kuikala na ule pale. Kama upendi mtu. Anasemaka na suriri, una kama na harie. Anasemaka. Sipina mambia kweli. Kama haupende mtu. Anasemaka na kupigia kwa wede marshe na anarembua. Unaona saa kama sasa na kwa mbaya. Unaanjona na mbigulu kama inapege. Marufa kupifuta ubi. Manaki. Oro nene kuna waza, anakufanya demba sagisi Biblia nasema. Tu kama upendi mtu kila kitu wake yote na katalaka. Kila kitu ikuwe chakule ikuwe nini, hayezi itika. Memonyo unapenda. Anari yako na waza anacheka. Unacheka? Seapana, ntacheka nini hapa, nini? Unambembeleza, juna mpenda. Uwe mwenye upendi, bunyumba ne kudeka. Wafie jepo tekisi Mungu nanisikiliza. Haukuenda tu na Bwana mwenye anakupenda. Jua gisu umeteseka milele. Utadekia kwa kaprisi za mwanamke ni kudeka. Buzuri yake mko kule mkudeka. na bwana na maromko wa garson tuseme kwa kweli. Tuseme kweli hapa kwanza. Eh? Pasa Davidi, Egle hapa, mniambie kweli. Fie wako deka na fie moyo tuko tu saba garson. Wa wapi njana kwa kawa mzuri.
6: Wata tresi wako deka.
1: Eh. Joy, kama wifia wende na mnyana kupenda, utadeki yaka wa hakuna. Nikute, sasa, unakufaka bure, unaenda unu nazwa na kupenda, unawana simu unadeka, niache kule mazia kadi. Badi Mungu, niko kuwa wapi finalima, kisha, bana kufaka taa valeta. Anakufaka mbio, unakuta, mtu angifikisheka tama miaka ya kutosha, lakini unakuta, naisha kufa mbio juu ya nini? Alishenda na mwenyewe kunjo mwenye alipenda. Ndo hili. Siyo olive kama noo, nataka tuambia.
4: Nepa niku na kisiyo kwanza, yangu mbanza pali kumanzu, kulitambu seme, ilifo mtu andonge kama unataka oa ubio naolewa, ujirasireke ule mtu mwanatake na naya naokoka. Sasa mie ndajua mwenye anaokoka ile njoo kesi yangu ya kwanza. Mimi nataka uliza na kuiu hii hapa yenye umetoka kusema. Donge kumbe mtu anajirasireke unaenda na mtu mwenye unapenda. Sasa bo ile kesi ni za kwako si kubagara. So mimi naipoze. Kwa mgarso unakuta kiko na defie yenye umeona kwanza hapa. Mimi naambia kwanza Mungu niangalilie kwa basika bambili. Sasa unaomba Mungu naomba unapata confirmation. Mwenye njoo kabisa habane roo. Kisha ki ule njoo mwenenda nae. Oro hapo metoka kutambia mamuseme dongi inomba mutu. Unaenda dongi na mwenye unafaa nini? Muna kutakero wako napenda. Utakona jireferete na huyu ku ama huyu kumwenye Mungu. Oro Mungu njoo mwenye namekubalia amekupa yeye. Pale nao vineze enda hae.
1: Mina shukuru sana. Da olive nono kuna posele kesio. Na mina waza kule bauditere tumu kuna tufuata. Na nina jua na nye mungu na ya kusema. Basi lakini, ukikuwa na ya kusema utanifanyia mesaj. Ni numero yangu ni 09-74-75-75. Basi da olive mina taka jibia ku kesio zako. Ya kwanza unasema ndajua garso wa kukoka aye. Namjua ubie ni fie ndo nataka wae. Namjua aye. Mie ndasema kwanza naomba wae peke kwanza. Unajirasiregi sinu unokoka. Juwe kama unokoka. Mungu hata danganyaka na hata danganyikaka. Mungu alishaka maliza zamani. Manake jezine kunasema yote imekuisha. Pale na alisha panga. Asha jua wa olive njotele. Basi wa olive njotele. Anjo vile. Olive njua nezenda swata kuwake. Juu hakuwezaka kushima. Mienja kutana gisi. Ukiweza kutulia. Na roho yako inakuwa mtu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Ile noko naomba. Ushatia tumaini yako kumungu. Tu Mungu anafanyaka. Tu wako ndo mwenye atakubebaka. Manaki we kama kwanza unaokoka. Unapenda Mungu. Mungu haezi kuwacha. Juu wendo nasema kuokoka mpaka nasema kase vita haiko yenyu. Vita iko yangu. Anafika na kunivua kukiasema musisumbuki mtakula nini. Kisha bwana njo mwenye atakupa wa mbaya. Hata. Ubie bibi wa kukutesa. Hapana. Unaezenda na mtu kweli atakuwa na ifeblesi kidogo kidogo. Lakini ndakutana na mulisha weza tu kufatana. Atakupa tu wako. Ile vile njo iko. Bo. Ya kesu yako ya pili. Napoteza ukidogo.
4: Unakuta ke Mungu anda anakukubalia.
1: We garson unachagua defi. Kwanza mie ile maramama mine yonaka mo. Basi ile kotenge kabisa ya kwene. Mwanamke wa kuoa mwenye mtishine mpaka mwisho wa mwaka. Mwisho wa maisha plito. Unaweza nachagua mbili. Pale mie na nitasema haukupenda. Wewe uliendea njoo kwanza kumatabia. Kuma vitu fulani fulani hivi. Mbibi wa kuoa mwenye utigalaka naye. Antuka mie wale watu wa kuchagua mbili, tatu, ine. Kisha Mungu njoo amuoneshe kama wake njoo wapi ndani nasemaka hii kwa utoto hii. Kwa na moya mwenye tulifani ulipenda. Mwenye ulichagua. ule moyo moyo ulichagua kama ushampenda sana kisha Mungu yeye anaenda kuambia haiko ule gisi tu napenda Mungu unaona mtu anakuwa na alikuwa mlevi wa sana lakini senye tu anaambiwa ke hii mlevi iko mubaya ni machukizo kwa Mungu kama alishaokoka anafanyaka yote aweze kuiacha atari kwa naipenda sana anaiachaka na wesenye washakia kuambia ule bibi haiko wako si ni Mungu ndio anaongea tunotamwacha na Sauli muacha Mungu ndio alitumbaka Mungu ndio anajua moto Mungu ndio anajua mtu olive unaweza presenter defi na kuko mwa unapenda sio uwezi penda wawili wote sawa sawa na kuko mwa unapenda sana na mwingine haumpendi me nayo tu samchagua kisha Mungu anaenda katala mwa unapenda sana anaitika njui mwenye ulikuwa upendi bi ule Mungu atafanya yote roho yako feni imgeukie tena utampendaka kupita tena tau mwenye ulikatala mala unakuta tu ushakampenda na unaanza sema ta ah Mungu uko technicien kweli Mungu kwa Mungu anatujua ah mimi ni kwa juu ba garçon anawazaka banapendaka abapendaki una natoka maana nita profiter ta kuambia na mafie kule mheba na kuoka na vivre na ba garçon iko kujaribisha bure juu garçon happen unaenda kuta garçon akisema pa mkonde bafia yangu wewe uko kule mimi nilijua kama garçon nilikomala mwapo munakonda ka bafie mtu mwana kwa karibu na 80 fi ule kuna zitapia yeye ule kuna naula na zitapia yeye na ule anafika kwa huyu ase vraiment nilikulota leo nilikukumbuka bo anafika kwa ule tena unajua tu wewe mimi nakuwa kana wewe tena anafika kule maana unakuta uko non garso kupenda sana na napenda njoo mwenyewe kunaoa ninasema bongo na ba garso niambie
7: kweli
1: Muniambie bien.
7: Kweli kabisa.
1: Garson anapenda kanjo mwenyewe kunaenda aoa. Me hapana kwanza hii ya kuishiishi huku hii. Nini ndio inaweza cha kubebesha mimba tena sasa unakia mwambia nishakuwa na mimba kwa anastuka. Anastuka ka nini? Siko jari kwa hakupendi. Wewe mwenyewe kuna mtoshea image yake, mtoto wake. Lakini jua hakupendi hakupangaka kuzala na wewe. Hai Mungu wangu wafie jeme Mungu natusikiliza. Anduka rudia tena ndani ya maisha yako. Angalia inaomba kienda ena na mwenye anakupenda. Me Olive ndakwambia ye Mungu akikuitikia moto anageuza ke esprit yako pake na mpenda.
2: Mama ilikuwa na kaukipasio kingine hapa. Paske tushakaanza ona kuko ma relations zingine. Unaona batu walianza depuis école primaire parfois. Bana kumala, banaenda secondaire, université. Me baisha fanya ile ma miaka yote. Donc bashaka pendana en fait. Na biko na ma promesse que un jour kama tukimaliza masomo parfois, tutaoana. Asa, senyo nakuya Mungu anakuambia seme ule haiko wako. Unaangalia seme uyu kabisa, nikisema ni mudesevoir hapa. Anaangalia banaume venyasha kapitisha au banamuke venyasha kapitisha. Kisha, unaangalia info. Nikimtoka vraiment ndakuwa mimi na blessure yake au anaweza atajitundika reaction unaweza tushauria nini kubanamuke au kubanamuke kubanaume wenye bashaka jikuta mwele situation na benye biko moyo isai sio kama unaweza tukonseye nini reaction inaweza kuwa nini juu na yeye ase huyu anaweza jitundika ashapitisha miaka yake ya mingi na mimi kisha leo Mungu anasema huyu haiko wako tunaweza reagire hai chukuko mwingine unaweza sana mwambia vile anaweza kuenda kudao na mwingine anaweza kuua hata Juni shaka ona mtu mwenye na

mtu hauambiake musika ke unampenda kama Mungu haya kuruhusie. Inakuwa na maprobleme na unamfer voir yazo. Waparana bo wako nafanya ile kazi ya kusaidia watoto. Hapana mama wako achilia tu mtoto tu hivi. Kazi yako ni kumpa bugali, kumpa nini bila kumshauri. Sasa kwa ile question yako pale, mimi ndasema hivi. Huyu Mungu mwenyewe ndio alikuambia ule haiko wako. Yeye ndio aliumbaka roho ya mtu. Yeye ndio aliumbaka roho ya mtu. Juu kuna koka na ingine, unasema ta omwa ta ule. Hawaya faa mariage. Hawaya zala. Fia angali kwabo. Mungu iko technicien. Anatumikaka kuile esprit. Paka unakuta anasha resoudre le maproblem. Bo, tena Mungu ye kuna gisi iko. Anaweza kuproteje weye juwe uko wake. Unajua gisi tu kunaishi hapa sirter. Unakoka naaza muko unaota fasa fulani. Ubie. Unakuwa unajipimanisha pimanisha na mtu. Yeye anatokiwa kumudesanda senye Mungu alishakongea maneno juu ya. Atakupigania tu wewe usiangukie mu malediction ya ule fii. Anakutosha. Jioneza kuta mtu kule ashafanyekana makardi yake mabitu gani? Tu ataponaka unampa kwa madawa. Anapona. Akuendee kubafumu hizi kuweza. Juu wewe uko kwa sauti ya nani? Ya Mungu. Huyu mwenye huku sauti ya Mungu kukuweza manake naona unashinda tembea tena mbali na kumwambia ya Mungu. Je, unakuta hata ule mwenye Mungu anakiongea na havaya sala, havaya ikala. Mimi ndapenda kusema vafie na vagarso wajisaidie sana. Mimi nimetumika kumafuaye, madosie za mafuaye sana. Utakuta watu hawasikilizanake, hawaelewanake. Kisho naona tu samu kuna omba Mungu nakia na mambo tuiombee. Mwanamke anakia juu tuombe. Juu afua yake. Hatuelewa nake mina kusaka kama iko nini. Manake meneza sema aya. Nasikia kama mina sema i. Meneza sema hivi. Hata sikia tumia nisha sema kengini. Mungu anaongea nasema. Hakuna siku mutaelewa naka juu. Wee huko ni mero karant. Na huko ni mero kenzi. Druate iende mo karant. Na vent iende mo kenzi. Utatembelea mwayo wa ye. Mwengine Mungu akamwambia kase. Mwengine anavala la gome. Mungulu mwa la gome. Na mungulu ngine mokoto. Utapita na huku village. Utatembea na yu wa ye. Asenjo kwa mana fuwa ye. Mishaka shindikana kufani. Kutembe. Sasa ye likuwa katena ta. Basi ula tesika katu kwa li avec raison. Juu ya nini. Mungu alimwambia kase. Eske siku kukata zaka. Kumbe Mungu nalimtumiaka mjumbe moya hivi. Moya nenda mwambia ke huyu bwana haiko wako. Mungu ananiambia nikuambie. Metuju bwana kuna franga bo Mungu bwana iko gisi yale taka. Api, mimi siko kuvile nini? Kufika mfoya hakukwe kuelewana hata kidogo. Bo basha kazala. Na Mungu anamwambia tu bie paka buze bie paka kutoka mwili. Hakuna siku mtelewana. Unaona? Sasa uniambie ule, kuachana pale nusha zala batoto kama ngapi? Huko nono. Mwengine basha zala watoto munani. Anasema, ya alikuwa kana furaha ya mariage tu mutruwa mwa. Truwa mwa. Me apre pale ni sufresi. Asha zala watoto witi. Bote pale kuna bazala ni vita na vita. Manake ya anasema kucheka haya kuwaka. Na kweli sura haki ishaka kwa Moisinye ya onzi. Hapa kupajala usu. Jukila sana ikalaka na masusi. Kila sana masusi. Kulia nini. Hakuwake na furaha pa. Sato natu kuna mwombea Mungu anasema. Sisi kukuambiaka. Sini kuambiaka. Haikukua kata mjumbe moe. Na we peke ndi kulotesha. Hapana hii ni fua. No weye kama tatoka ndani. Toka Mungu nyumba. Kama tabakia ndani. Vumilia tuvi. Hakuna siku ule bwana tagia ukaka. Ni hali ya kitu. Ono. Jo, batoto munani anakosa batie wapi? Ndio unakuta watu kukua na kunegrije Mungu. Ile kunegrije Mungu njo kuna tesa watu leo. Mimi ndapenda kusaidia wa jeune fille na wa jeune garçon. We fille no sitika ke tu mtu tu hivi na muitika na hawi uliza ta Mungu haiko bie. Una utachungana jo kisha kona na mwingine mwenye garçon anachungisha miaka munani. Kisha nyuma fia na kiasi tu kashawa mwingine. Saa ule kuna kuya, iko na mamochoko wake tukie muombea juu ya kazi.

0: kazi nakosa, alisomaka mingi sana, kazi nakosa, nini yote. Sasa tu kunamwambia Mungu, namwambia hawezi pata kazi na roho koko hivi. Fungua kwanza huyu. Njoo unafunga mtu mroho wako. Fungua. Mtoshe mroho. Ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenyewe una maana yake roho yako njoo ishakamata na kisu imuue imuue. Roho yako njoo ishakamata na bunduki imuue imuue. Tosha kwanza ile kuro, ile ni bariere mkubwa nyosha kati ya roho yako. Itachako usipata kikazi. Hakuna kile kitendelea kumvia. Anja tosha huo. Anasema Mungu kufungula huyu kuroho wangu ni mpaka akufe. Huko no. Sikinyu wake yenye alendaka ambiambia fie omi na kupenda nda kuowa nini. Fie kumukaza asame. Ma, Mungu anamwambia iko impossible mie kukutendea. Na ungali na iko lere. Anafata lalamika sa mwenye anakufisha. Muzazi yake nakata roho. Ha? Iyo Mungu wee. Mungu wangu. Na paka alirudiaka. Sio kama leo ashakishia wapi. Bo, uniambie mtu sawa huyu. Siku unaenda uwe spree ya mtu bure. Ungechungana na kinywa wako. Ule samwa kama ashakolewa na mwingine mtu kule. Mwenye njua alikuwa kawaki. Unenda jitia. Unatia via kwa danji. Na ya bibi yako nayo. Uko nona. Jibibi umorioa na hata ingia mprobleme. Na we uko mprobleme. Inakuwa kwa msi ule fie mwenye urioa. Njo mwenye alienaka asema. Wache uli. Oro naye alikuya kuwei. Juu alikuya sona mpenda. Oro kuta wakarso viva mingi viku natisa wafie. Na wafie wa mingi viku nakosilite wa fetishere juu ya mambo sawa hii. Nakuta tu musika kwenye atafute Mungu. Nikitafuta Mungu, Mungu atasema nisame. Omama na mwana niende kule kumfumu. Na mwingine wanamutupia nini epilepsi garso. Tu juu alikatalaka fie. Cha mudanganya danganya. Kumbole fie kogangi anenda kuwafumu. Kidogo kidogo chini, kidogo kidogo chini. Familia naangalia, mbona hii magonjo haiko hata mfamie yetu. Inatokea wapi tumpeleke kumaombi. Yafika kumaombi, alidanganyaka msika. Juu Mungu anafunuaka tu. Mungu anafunuaka. Endona hakudanganya mmoja, danganyaka ba mingi. Sasa juu Mungu haiko mchunganishi. Hata sema, iko fie fulani juu alikutupia. Haiko magonjo natokana na bafie. Hakuwake na mmoja. Boba fi, ata kongolesha wake bote. Hata jua kama njua Kisangani, hata jua kama njua Goma, hata jua kama ni Wabeni, bie kama ni Wakiavinyonge, bie kama ni Wamutwanga, ama Wamageni. Do, basi mimi nataka sema, wapendo wasikilizaji, mina waza mulikuwa natufata vizuri, mulikuwa na muku natusikia, mie ntasema njo, weye uko mzazi, weza kukuwa na ikala na watoto wako. Mtoto akisha eneza seta. Juhu angisi ule mtoto atakuwa na kusikia. Unamuonesha. Kwanza sirutu inomba kukuwa nongia na mtoto. Nasha funga truaza. Umuoneshe juhu na ile mabuche zoa abo nyema na chazaka kule bakikuwa nda sharatika. Nayo tu inaba ingizia kama malediksi. Juhu we muzazi. Uweze kukuwa naongea na watoto wako. Kubaonesha mahatari zenye zinakuwaka. Na nyewe nye munapendaya kukuwa nasema endaishi kina wapa miaka ngapisi uowe. Ubiye suolewe, susha kwa msika mwenye naona pasha wa ishi naona kwa kwako. Iko kuatarisha mtoto, tachaka mtoto wanaenda olewa na mwenye hakupendaka. Juu, muku na mubeba huku na huku muna mukosesha amani. Bazazi mjikaze na abao yake mtu juu, iku na tabia moya hivi, munataka sasa bibi yake imalize hapana. Mtu anawaka, hakuna aje, hakuna nini, ni mupaka Mungu amuruhusie kufanya nini? Kuoa. Hivi aliyekuwa mbele yenu ni Blanche Mangwengwe na sikukuwa mimi peke yangu, nilikuwa na wapendwa hapo.
1: Ana Frère Aigle,
2: Olive Zongo,
3: Pasteur David,
4: Mama Jilepa.
0: Basi wapendwa wasikilizaji, Mungu awabariki na watakia usikivu mwema. Namba yangu ni 09 97 74 75 75 09 97 74 75 75. Na tunakoka vile na kilte ya wajene hapa Butembo Kisingiri chaque jeudi na dimanche a partir ya 15. Nasema karibu sana, Mungu akubariki, amen.
5: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu.